0: God morgen, da starter vi i Radio Hallingdal oppdagens sending. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østro. Vi starter dagens sending med en oppdatering av nyhetene.
1: Meklingen for ansatte i bakketjenester på flere flyplasser her i landet fortsetter på overtid hos Riksmekleren. Fristen gikk ut ved midnatt uten at partene har kommet frem til en løsning. Det Riksmeklerens sider som viser oversikten over dette. Hvis det ikke blir enige, blir det streik. Politiets sikkerhetstjeneste sier at gutter ned i 12- og 13-årsalderen utsettes for ekstrem islamistisk propaganda på nett. PST mener at det også skjer at stadig yngre blir påvirket, og advarer om at dette kan rekruttere ungdom til å gjennomføre handlinger. En utenlandsk borger ble i en laserkontroll målt til 183 km i timen på Bøstad i Vestvågøy i Nordland, og nå pågrepet, det melder politiet. Politiet opplyser at de stanset bilen ved å kjøre på den etter en politijakt og har pågrepet føreren for sjekk og blodprøve. Politiet har i natt søkt etter en mann som skal ha syklet rundt med skytevåpen i Drammen. Politiet fikk flere telefoner om den maskerte mannen. NTB melder at politiet ikke fant ham, men at det innledet etterforskning og at vittner blir avhørt. Da Donald Trump ble smuglet ut av Air Force One etter NATO-toppmøtet i Tyrkia, var bakgrunnen en israelsk etterretningsopplysning. The Washington Post skriver at CIA mente opplysningene var tvilsomme. Avisen skriver at de har snakket med flere nåværende og tidligere amerikanske tjenestemenn som mener CIA vurderte meldingen som lite troverdig. Et land i Eurovision Song Contest kan bli utelukket som vertskap hvis de involvert i en vepnet konflikt eller ved en lignende sikkerhetssituasjon. Det melder den europeiske kringkastingsunionen i en pressemelding. Reglene kan få betydning for land som Israel og Ukraina. EBU sier også at en erstatter kan velges ved behov. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

med en myk ballade fra Arvingarna fra 1993, en sommer med deg, signert Lasse Holm og Gert Lengstrand. Så kan Thomas Nerosen ønske velkommen til en ny sommerspesial av Forsvingende her på din lokale radio. Mitt ukentlige dansebandmagasin, der sommer spiller mye sommerglad musikk fra arkivet mitt. I dag nevner navn som Barbados, Bengt Hedins, Bert Idoffs og Bjørn og OK for å nevne litt. Vi har hørt Arvingarna, og vi skal fortsette med Arvingarna. Fra en sommer med deg, så skal vi over til Sommer og solvarme bar. Og det en sang som Arvingarna har spilt inn i 1999 på plata Lime. Og der det en som heter Anders Larsson som opphavsmann. Han har også vært med i Striplers en del år, den mannen. Her kommer hans sang som heter Sommer og solvarme bar. Vi hører altså Arvingarna nok en gang.

Det var Arvingarna, denne gang fra 1999, og vi skal over til en duo som kaller seg Bakkensvin, og de også svenske, består av ekteparet Arne og Maria Bakken. Arne Bakken har tidligere hatt fartstid fra blant annet Bengt Hedins, eller Hedins da, det et band jeg kommer tilbake til litt senere I program I dag. Nå skal vi høre musikk ifra Bakken, så en single de kommet med I 2021 som heter «Nu kommer sommeren». Og der det Arne og Maria selv som har skrevet tekst og melodi.

Det var duoen Bakkens, og nu kommer sommeren her I forsvingende sommerspesial. Jeg liker best en varm, het sommer, og det en het sommer det skal handle om I neste melodi, og nå skal vi til det andre moderne dansebandet som huserte I Sverige på 90-tallet og utover 2000-tallet og så videre. Vi skal nemlig høre Barbados, som på en måte var litt I samme gate som Arvingarna som vi hørte tidligere. Vi skal høre to låter fra Barbados I dag også. Først plukker vi frem albumet Belinda fra 1999. Da var det fortsatt Magnus Carlsson som frontet bandet, og her kommer låten som heter Het Sommer.

Det var Barbados sin hete sommer fra 1999, hentet fra albumet Belinda. Så skal vi ha mer Barbados. Vi skal tilbake til 1997, men nå til plata The Lion Sleeps Tonight. Også her var det Magnus Carlsson som sang. Her det også Magnus Carlsson som har skrevet låten. Vi skal høre sangen Vi elsker i en sommernatt.

Det var Sommar og dragspel med Bengt Hedin, som et band som har røtter helt tilbake til 1955, og bandet har spilt på heltid fra 1972. Vi skal til et band fra Sverige nok en gang. Denne gang det Bonus vi skal høre. Vi skal høre en sang som Bonus spilte inn i 1988 på et album som het Bagateller. Her det to av hovedmennene bakom Bonus som opphavsmenn, Hans Øst og Ulf Gjøriksson. De skrev mye låter i samarbeid til Bonus sitt repertoire, de to. Ulf Gjøriksson, han døde dessverre for ikke så veldig lang tid siden. Det vel et år eller to siden han gikk bort nå. Vi skal høre Bonus og sangen som heter Sommardrøm.

Det var Bonus sin sommerdrøm fra 1988. Jeg tar en liten pause nå og informerer om litt ting og tang. Og så er jeg snart tilbake med musikk fra blant annet Bert Idoffs og Bjørn og Kei, for å nevne noe.

0: Da rullet forsvingende sommerspesial videre med Bert Idofs med Lotta Dahlström ved mikrofonen og sangen Sommerhatt, som også Trond Erik gjorde på begynnelsen av 2000-tallet. Dette var en svensk versjon som Patrik Elersson hadde oversatt, og som var hentet fra et album som, eller en singel da, som Bert Idofs kom med i 2003. Det blir mer Bert Idofs, men nå blir det musikk fra litt, av litt eldre dato igjen. Vi var i 2003, nå skal vi tilbake til 1991. Til plata «Ja, behøver deg», og på denne tida så var det Conny Nilsson som frontet Bert Idofs. Det er vel gjerne Conny Nilsson som blir mest forbundet med Bert Idofs. Nå skal vi høre en sang som kom ut i 1991, altså, som heter «Min soliga sommer», og den er skrevet av en skikkelig ringrev inn dansebandbransjen den også, nemlig Bert Monson. Men her er Bert Idofs med Conny Nilsson ved mikrofonen.
1: När skuggorna flyr och morgonen gryr,

0: Du har hørt Bert Idoff som min soliga sommer, fortsatt i forsvingende sommerspesial. Neste melodi, den kjenner vi både fra svenske Mats Solin, og vi kjenner den fra vår egen Elisabeth Grannemann, nemlig «Jeg tror på sommeren», eller «Jeg tror på sommeren» som heter i Sverige. Det er Mats Solin som synger, men det er Stig Olin som har skrevet den. Og det er en som heter Tøger Olesen, som i denne versjonen har oversatt den til dansk, for nå skal vi over til det danske bandet Bjørn og OK. Med Bjørn Hansen ved mikrofonen, «Jeg tror på sommeren» heter den også i Danmark.
1: Jeg tror på sommeren, jeg tror

sol og sommer, ja. Det var nok en gang Bjørn Okei ifra Danmark. Så skal vi til Hustavika Fræma utenfor Molde. Vi skal til Bjørns orkester i neste melodi. De kom i 2011 ut med plata i Jubelbrus, og nå skal vi høre en låt som hentet fra den plata som opprinnelig Jo Bjørnars fra Hedmarken gjorde på tidlig 2000-tall. Og her er det William Kristoffersen som har skrevet tekst og melodi, hvis jeg husker riktig. Vi skal høre frontfiguren i Bjørns orkester. En av dem han som synger mest da, det er Mathias Kalvatsvik, en av de to sønnene i bandet. Og vi hører sangen «Sommeren min varer evig».

Sommeren min varer evig, sang Bjørns Orkester i 2011. Så skal vi ha en gammel svensk dansebandballade fra 70-tallet. Vi skal tilbake til 1973 og et band som kalte seg for Winners. Og Winners, de kom fra en plass som het Førsløv, og Førsløv, det ligger i Båstad i Skåne. Bandet Winners, de har jeg vel knapt spilt i forsvingende før, men det ene plata de kommet med, en kommet til plass i 1973, som het Det går som en dans nummer 4. Og den plata ble revet på CD i 2007, og da fikk vi oppgradert, ikke nyinnspilte, men litt mer sånn remastera versjoner da, av de gamle låtene fra den gamle LP-en til Winners. Og nå skal vi høre en sang fra den plata, som altså opprinnelig kom i 1973, og så ble det CD-utgivelse i 2007 av samme plata altså. Her kommer sangen som heter En sommerdrøm.

Og da skal vi avrunde for svingende for i dag. Det gjør vi med 70-tallslåten Vår enda sommer fra gode gamle Cool Candies. Innspillingen er fra 1970, og på denne tida så var det Sven-Erik Gisbol som frontet bandet. Han kjenner vi også fra Kurt Hagers i litt nyere tid. Så med den sangen Vår enda sommer, som kanskje er en av de største hitsene til Cool Candies, så kan Thomas Enerosen takke for seg for i dag. Sommerspesial blir det også neste uke her i Forsvingende. Så bli gjerne med meg en dag, alle sammen, hvis du kan ta deg pause fra sommervarmen og feriering og alt du driver med nå i sommerukene. Jeg takker for meg. Her kommer Cool Candies. Ha det godt så lenge, og takk for at dere fulgte med meg.

krigsberedskap kan bli skolefag her I landet fra neste år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for at norske elever kan få slik opplæring. Det ifølge Nasjonen aktuelt etter at regjeringens omlegging av eksamen frigjør tid I juni. Elevene kan vurderes med bestått eller ikke bestått I samarbeid med forsvaret. Meklingen for ansatte I bakketjenester på flere flyplasser her I landet fortsetter på overtid hos riksmekleren. Fristen gikk ut ved midnatt uten at partene har kommet frem til en løsning. Det riksmeklerens sider som viser oversikten over dette. Hvis det ikke blir enighet, blir det streik. Politiets sikkerhetstjeneste sier at gutter ned I 12- og 13-årsalderen utsettes for ekstrem islamistisk propaganda på nett. PST mener at det også skjer at stadig yngre blir påvirket, og advarer om at dette kan rekruttere ungdom til å gjennomføre handlinger. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sier at norske kommuner har tatt imot 230 enslige mindreårige flyktninger frem til slutten av juli. I år ventes det ytterligere 137. Det en nedgang fra prognosen I fjor, der 650 skulle bosettes. Da Donald Trump ble smuglet ut av Air Force One etter NATO-toppmøtet I Tyrkia, var bakgrunnen en israelsk etterretningsopplysning. The Washington Post skriver at CIA mente opplysningene var tvilsomme. Avisen skriver at de har snakket med flere nåværende og tidligere amerikanske tjenestemenn, som mener CIA vurderte meldingen som lite troverdig. Et land I Eurovision Song Contest kan bli utelukket som vertskap hvis de involvert I en vepnet konflikt eller ved en lignende sikkerhetssituasjon. Det melder den europeiske kringkastingsunionen I en pressemelding. Reglene kan få betydning for land som Israel og Ukraina. EBU sier også at en erstatter kan velges ved behov. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: misled.
1: Og kommer det ikke av meg?
2: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, selg deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaas.
3: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
4: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
5: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
6: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
7: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
8: Radio Hallingdal.
9: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Det er fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret ble ikke enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik kan ramme bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff. Parat og handlekontor har varslet at de tar ut 287 medlemmer i en eventuell streik. Krigsberedskap kan bli skolefag her i landet fra neste år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for at norske elever kan få slik opplæring. Det ifølge Nasjonen aktuelt etter at regjeringens omlegging av eksamen frigjør tid i juni. Elevene kan vurderes med bestått eller ikke bestått i samarbeid med Forsvaret. Politiets sikkerhetstjeneste sier at gutter ned i 12- og 13-årsalderen utsettes for ekstrem islamistisk propaganda på nett. PST mener at det også skjer at stadig yngre blir påvirket, og advarer om at dette kan rekruttere ungdom til å gjennomføre handlinger. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sier at norske kommuner har tatt imot 230 enslige mindreårige flyktninger frem til slutten av juli. I år ventes det ytterligere 137. Det en nedgang fra prognosen i fjor, der 650 skulle bosettes. Sander Skottheim skal kjempe om edelt metall i tikampen under friidretts-EM i Birmingham i dag. Skottheim leverte en god åpningsdag i går, og i dag skal han gjennom 110 meter hekk, diskos, stav, spyd og 1500 meter. Øvelsene går gjennom hele dagen. Skottheim tok sølv i EM i 2024. Tromsø møter rumenske CFR Cluj i returkampen i den tredje kvalifiseringsrunden i Conference-ligaen i fotball i dag. Thiel har gode sjanser for å gå videre til den siste kvalikrunden etter at de slo Cluj 5-0 i Romania for en uke siden. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. And so it is. Just

0: til slutt så blir det dessert, og det jeg etter også. Jeg pynte med to jordbær og strø litt sukker på.
1: Men det blir fullt i magen, altså en festmeny.

0: Da vi direkte inne fra studio vårt I Radio Hallingdal I Hol. Det finalen av Kven veit mest. Det vi startet med når laget var på plass, det var å trekke rekkefølgen av hvem som skulle starte. Vi starter med laget fra Geilo. De sitter klare her inne I studio. De skal svare på 4 spørsmål. Når de har svart, så får vi inn laget fra A-klassa på Gol, som skal svare på de 4 samme spørsmålene. Og så til slutt får vi inn laget fra Nesby. Vi har kontrollert at laget som ikke I studio, de sitter nå innesperret I sine små celler rundt om på huset her, uten mobil, uten radio. Så de får ikke med seg noen ting av hva som skjer. De sitter og skriver ned hovedstader og løser matteoppgaver. Så dere skal få lov til å gjøre det etterpå, Gjelo. Men aller først så skal dere altså ut I illen her og svare på finaleoppgavene. Og nå det jo kanskje noen som sitter og lytter som ikke har hørt dere fra Gjelo på radioen før. Så dere skal få presentere dere igjen. Fornavn, etternavn og hva dere gjør på fritiden.
1: Hei, jeg heter Lian Skogheim Køyl, og jeg liker å spille fotball.
2: Jeg heter Astrid Skare Soledal, og jeg liker å gå skiskytting.
3: Jeg heter Amalie Bjørkedal, og jeg liker å spille håndball.
0: Supert. Og har dere pratet om hva skal dere bruke de 5000 til hvis dere vinner Kven veit mest?
2: Vi diskuterer om kanskje aking på Dagali, eller rafting på Dagali.
0: Spennende. Bruke det lokale, det høres flott ut. Nei, men så bra. Skal vi, vi kan introdusere hvem som ellers I studio her. Dommer, det Petter Ukke. Han har kontrollert spørsmålet, så vi sikre på svaret der. Det Simen Skogheim som sitter I teknikken, og så har vi Sofie van Pelt-Viken som studiovertinne, og så Mia Langås-Flotta som stiller spørsmålet. Ok, Geilo, dere klare til første spørsmål?
4: Ja. Yes.
0: Ja, jeg skal kanskje stille det, nå ser jeg på deg, Petter. Det handler om, kanskje, ja, det handler om vinter-OL. Dere nikker og tommel opp her. Hvordan det tema dere har øvd på?
4: Yes, vi vet I hvert fall medaljene.
0: Okay. Ja. Nei, men da stiller jeg bare spørsmålet.
4: Ja.
0: Vinter-OL. A. Hvor mange gullmedaljer tok Norge? B. Hvor mange sølvmedaljer tok Norge? C. Hvor mange bronsemedaljer tok Norge? Og D. I hvilket land ble vinter-OL arrangert I år?
4: Ok. Det I hvert fall 18.
2: Ja, 18.
4: 12.
2: 11.
4: Italia.
2: Milano
4: Cortina.
2: Ja, ja. Det. Men det land. Ikke skrive med Milano. Ja, ja. Ok.
4: Hæ? Det Cortina eller Cortino?
2: Cortina. Det står jo på alle kastparvetingen sånn. Så, jeg tror vi ferdig da.
4: Ja, det var det.
2: Jeg.
0: Dere får nå hele denne, nå hører ikke dere denne musikken, men denne tenkemusikken, som skal stresse dere bakgrunnen. Den surrer og går, dere får egentlig ut hele den musikken, men dere ferdig allerede.
2: Yay, da kan vi underholde på.
0: Ja, helt sikre. Nå må dere være helt sikre, så kan vi få svaret.
2: Yes, ok, greit.
4: Det blir til sammen 30-41.
2: Ja, vi vet at det 41 da.
0: Ok, da kan vi motta svaret vi.
4: Vi svarte A. 18 gull, B. 12 sølv og C. 11 bronse.
2: Det,
4: og så at det arrangeres I?
2: Italia.
4: Ja, Italia.
0: Ja, for da skulle vi altså frem til landet.
2: Ja, det stod det.
4: Det I Milano, Italia. Milano Cortina, Italia.
0: Mm-hmm. Ja, Petter.
5: Ja, jeg sier ingenting, jeg ferdig.
0: Du, det gjør du vel ikke.
5: Det blir til slutt I dag,
0: det. Det gjør du vel selvfølgelig ikke.
5: Okay. Nå får du bare spørsmål, og så noterer jeg ned.
0: Det,
5: okay. Så blir det når alle tre lagene er ferdige.
0: Ja, du er en sparting. Dette... Ok, klare for spørsmål nummer to.
4: Ja.
0: Det nærmer seg påske, som er en veldig viktig tid for Radio Hallingdal, hvor vi har radiosendinger hver kveld. Men påska, den er også veldig viktig for andre enn oss her i radioen og lytterne våre. Dere skal jo ha lært om hvorfor vi feirer påske både i barnehagen og på skolen. Så vi lurer nå på, hva skjedde med Jesus følgende dager i påska? A. På palmesøndag, B. Langfredag og C. Første påskedag.
2: Ok, palmesøndag.
4: Da
2: kom han ridende inn på et esel og de tog som palmeblader.
4: Ja.
2: Kom. Så bra.
4: Ja. Og de hyllet han med palmeblader.
2: Ja, ja. Noe sånt. Og så langfredag, da ble han hengt på korset. Så han hang der fordi det var en langfredag.
4: Ja.
1: Men han gikk jo først med det korset på ryggen gjennom hele byen.
2: Han hang på korset.
4: Han hang, men han døde også. Han hang og døde på korset.
2: Ja, men han hang jo fortsatt på korset.
4: Ja. Han hang og...
2: Du trenger ikke å si... Amalie? Dette har vi snakket om. Og så se... han sto opp fra de døde.
4: Ja.
2: Han ble ikke funnet i hulesengen, og han hadde stått opp fra de døde eller noe sånt.
4: Opp. Ja.
2: Sånn!
0: Dere er klare igjen?
2: Yes! Ja.
0: Da bare fader vi ut i arv.
4: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Og da kan dere si hva dere har svart for noe.
4: Ok, så på A. Jesus kom på et esel, og befolkningen hyllet ham med palmeblader.
2: Og viftet de mot ham, ja, på en måte.
4: Og B. Han hang og døde på korset, altså på langfredag. Og på C. Første påskedag. Han sto opp fra de døde.
2: Ja, ja. Det var det han gjorde.
0: Ja, vi får se om det var det han gjorde. Vi tror ikke svaret nå, så vi får bare vente til alle har svart. Spørsmål nummer tre. Det er 7 kommuner med under Radio Hallingdals dekningsområde. Nevn ordførerne i alle disse kommunene, samt da hvor de er ordførere.
2: Ok. Ordføreren Hol, Sigrid, Ilsøy, eller noe sånt.
4: Ja.
2: Sigrid, Simensen, Ilsøy.
4: Ja, det er noe sånt.
2: Ja.
4: Simensen.
2: Jeg kan ikke noen av de andre. Men han fyren Daniel ble klippet ut i dag.
4: Ja.
2: Husker du hva han het?
1: Nei, jeg hørte aldri
4: hva han het. Men hva, den der gamle ordføren, det var jo noen Sigrid. Men den nye.
1: Husker ikke du en sånn ordfører fra Ål?
4: Jo, ja, men den kom jo inn på Stortinget. Men det har kommet en ny igjen, men jeg hadde jo ikke peiling. Ja, den her jeg
2: vet. Det er en dame. Nei, det var en gutt. Nei, det var en dame som var i Ål, og nå er det en gutt. Er det ikke sånn? En ung gutt.
4: Jeg vet ikke. Men jeg vet ingen flere, jeg.
2: Du må ikke kaste blyant for det, om.
4: Nei, men den Ål.
2: Og Hemsedal.
1: Det er god.
2: Ja.
4: Jeg vet ikke.
2: Men vi må bare si noen navn, da. Jeg har en følelse at på Gol så er det Harald.
4: En Harald.
2: Harald.
4: Må vi ha etternavn også?
2: Harald...
4: Hårfagre?
2: Nei!
0: Nå begynner tida å renne ut her, så...
4: En Harald...
0: Dere kan jo si det dere har fått på fire.
4: Hol, Sigrid Simensen, Ilsøy.
2: Og så Gol fikk vi Harald.
4: En Harald.
0: Det er notert. Da går vi over til fjerde og siste spørsmål. Og her har dere da den betenkningstida, holdt jeg på å si, som varer ja, den mellom 30 sekunder og 1 minutt et sted. Så det den tida dere har. Jeg kommer til å si stopp. Dere skal nevne så mange artister eller grupper fra Hallingdal og Nord-Uvdal som dere kom på. Om vi i tvil om noen, så godkjennes de hvis vi finner gruppa eller artisten i Radio Hallingdals arkiver eller på Spotify.
4: Ok.
2: Badekarer.
4: Badekarer, ok.
2: Badekarer. Daniel, ja, Daniel Kvammen.
4: Ja. Det ble liten bostad da.
2: Daniel Kvammen, Helbillis. Stein Torleif Bjella.
4: Ja.
2: Han fra Hallingdal. Ja, han fra Hallingdal.
4: Ja.
2: Han
4: bor på.
2: Ja. Kan vi noen flere?
4: Lars sa på skolen at jeg skulle pugge det her, og så sa jeg nei. Helbillis, Daniel Kvammen, badekarret, Torleif Bjella. Hun der, er ikke en jente også?
2: Jo, henne der som hadde den sangen oppe i Hemsedal. Henne som var sangen forrige gang. Eller når Lars hadde vært.
4: Madeleine!
2: Okay.
4: Hun hadde en sang.
1: Madeleine?
4: Madeleine, hun fra...
1: Trenger vi etter noe?
4: Nei. Men hun, Madeleine, hun lagde en sang i hvert fall. Hun fra Nord-Uvdal, vet jeg.
2: Ok. Telle sånn der... hva heter han? Erlend Eggen som en artist. Nei, han gjør vel ikke det. Han synger bare sangen.
4: Espen Lovegg, han på Spotify.
2: Ja, men han telles jo ikke som artist.
0: Ja, greit. Her er tida ute, så dere skal få skrive ned det siste navnet dere hadde her. Og så skal dere få lov til å lese opp.
4: Ok, så vi har badekarer, Daniel Kvammen, Helbillis, Stein Torleif Bjella, Madeleine og Espen Lovegg. Det en som kommer, eller en som bor på Gjerlo i hvert fall. Han har noen sanger på Spotify.
2: Tror jeg.
4: Ja, han har det.
0: Hva kalte du den?
4: Espen Lovegg.
2: Med to A-er i stedet for en Å. Ikke to G-er.
4: Nei, det var feil skrevet.
0: Da har vi skrevet ned det vi trenger. Yes! Nei, men så bra! Og da skulle egentlig dere fått lov til å velge en skikkelig Gjerlo-låt som vi skulle sette på nå mens dere gjør et bytte, men jeg regner med at varen deres, Paula, har finnet en låt til ære for dere. Den får vi høre her, mens vi får inn gol.
6: Kven veit mest? Presenteres i samarbeid med Skue Sparebank.

0: Skriv ned det siste dere har pratet om, så vi har på papiret.
1: Jeg skal bare skrive den du trodde på.
2: Nei, men hun flyttet, hun gikk ut i Stortinget.
0: Så da det ren hjelp å si, det dere har på papiret nå, det dere svarer.
1: Ikke Solveig Vestenborg.
2: Nei, hun gikk ut i Stortinget.
0: Men da, Timian, det du som skal få lese nå, eller?
1: Nei, på Gol. På Gol så hadde vi Heidi Granli, og på Nesbyen så hadde vi Eriksen og noe annet.
2: Eriksen til etterhånd.
0: Ja, den grei. Da har vi kommet til spørsmål nummer 4. Nevn så mange artister og grupper fra Hallingdal og Nord-Uvdal som dere kommer på. Om vi i tvil på noen, så godkjennes de om vi finner gruppa eller artisten i Radio Hallingdals arkiv eller på Spotify.
1: Ok, staut. Staut.
2: Ok, Hellbillies.
1: Ja. Hillman Hunters, skriv det.
2: Madeleine, hun fra Uvdal.
1: Var ikke grupper?
0: Og grupper eller artister.
1: Åja. Og så Stein Tulla Fjella. Hillman Hunters.
2: Okay, hva det?
1: Det det bandet Roger spiller i.
3: Det hvertfall en ting. Er han på Spotify, så fungerer det.
2: Leste noe sånn greier i Hallingdalen om et sånn band, sånn Hallingdal Blues eller noe.
1: Var det ikke badegutter nå?
3: Hva var det om sist gang?
2: Det var, vi sa jo noen sånne greier om sist gang.
1: Skriv brutteren. Bare skriv brutteren.
2: Hvorfor det?
1: Fordi det er russesanger.
3: Hvem telles russesanger?
0: Vi er ute etter artister og grupper, ikke låter.
1: Ok, skriv brutteren.
2: Er det en artist?
1: Ja.
3: Hvem er den fra?
1: Han heter brutteren. Og så bade... Han heter noen badegutta. Har du sett DJ'ene fra Ål? Har du sett dem?
2: Hvor er det Andreas?
1: Skriv bade...
2: Det er sånn The Voice. Andrea...
0: Ok, da er det...
1: Skriv badeguttene, badeguttene.
0: Det dere har...
2: Får vi minuspoeng?
0: Dere får ikke minuspoeng. Da det greit. Du driver og setter litt kommer her, Guri. Det skal være lov. Ok, da har dere svart på 4 spørsmål, dere.
4: Har du ikke det? Jeg må først lese opp svaret.
0: Det skal du få lov til. Nå har alle lest et svar hver, så hvem er det som skal få gleden av å lese det siste? Alle peker på hverandre. Da leser dere en artist hver. Eller gruppe.
2: Jeg først. Ok, jeg kan bare lese alt. Hellbillies, Madeleine, Stein Torleif Bjella, Hillman Hunters, Hallingdal Blues, Brutteren, Andrea, hun der som vant The Voice, men vet ikke etternavnet, og Badegutta.
0: Det er notert. Kan du lese gjennom en gang til?
2: Okay.
0: Bare de siste der.
1: Skal vi lese alt en gang til?
0: Artistene dere hadde.
1: Hellbillies, Madeleine, Stein Torleif Bjella, Hillman Hunters, Hallingdal Blues, Brutteren, Andrea og Badegutta. Eller Badeguttene.
0: Den grei. Nei, men supert. Da har vi fått svar fra dere også. Vi skal ta inn det arket deres, og så sjekke ekstra. Nå har Sivert finnet en låt som... Dette her skal liksom være laget deres, sin ultimate Kven veit mest låt. Nå er jeg spent, Sivert.
5: Kven veit mest presenteres i samarbeid med Skue Sparebank.

0: Ok, da har vi fått inn Nesbyen inn I studio til oss her. Brage, han sitter og følger med innenfra teknikerbuvær, men dere som her inne skal få ta en liten presentasjonsrunde igjen, for det sikkert noen som sitter og hører på som ikke har hørt dere presentere dere før. Vil du ta en liten, vil du starte, Erik, med fornavn, etternavn og hva dere på fritida?
1: Ja, jeg heter Erik Skoves Gullason. Og driver med fotball og håndball og

0: Spørsmål nummer 1. Ja, skriv ned svaret. Vinter-OL 2026 tema. A. Hvor mange gullmedaljer tok Norge? B. Hvor mange sølvmedaljer tok Norge? C. Hvor mange bronsemedaljer tok Norge? Og D. Hvilket land ble Vinter-OL arrangert i år?
1: Ok. Gullmedaljer.
2: Det er 18. Det er 18. Og så er det 12. Det er 12 sølv, ikke sant?
1: Jeg tror det.
3: Ny bronse, ikke?
2: Men det var ikke bronse, da. Nå var det hvor det ble arrangert i Italia i...
1: Nei,
3: det er jo bronse.
2: Hæ? Det var det.
3: Så Italia. Milano Cortina.
1: Ja. Se. Hva var det? Ja, hvor mange er bronse?
2: Det var 11.
3: 9?
2: 11.
1: 11 eller 9?
2: 11.
1: Ok, så hvis...
2: 11 er bronse.
1: Ja,
3: jeg skal skrive det.
1: 30, 40, ja, 41.
3: Så var det Italia.
1: Ja, det må du skrive.
3: Skal jeg skrive det?
2: Italia? Ja.
3: Skal jeg skrive det?
1: Var det Italia i Milano?
2: Milano?
1: Ja, Milano, ja.
0: Endelig svar på alle. Da kan dere si hva dere har skrevet som svar.
1: Vi skrev 18 gull, 12 sølv, 11 bronse og...
3: Ja, det var arrangert i Italia, Milano og Cortina.
0: Det er notert. Og nå er det sånn at dere får ikke fasiten nå. Den får dere helt på slutten når vi samler alle sammen igjen. Spørsmål nummer 2. Det nærmer seg påske, som er en viktig tid for Radio Hallingdal, hvor vi har påskeradiosendinger hver kveld. Men påsken er også veldig viktig for andre enn oss i radioen og lytterne våre. Dere skal ha lært om hvorfor vi feirer påske både i barnehagen og på skolen. Hva skjedde med Jesus følgende dager i påska? A. Palmesøndag. B. Langfredag. Og se første påskedag.
2: Okay,
1: på palmesøndag så rei han inn.
2: Ja, han rei inn.
1: Og så ble han viftet med sånne palmer.
2: Hvor rei han inn igjen? På esel.
3: Hæ? Jerusalem?
1: Ja.
2: Ja.
1: Okay.
2: Rei inn i Jerusalem.
1: Skal du skrive? Og
2: B.
1: På langfredag, da ble han hektet på korset.
2: Ja.
1: Ja, og...
2: Første påskedag, da... Hva skjedde da?
1: Var det ikke den dagen...
2: Det var enten da han ble...
1: Da han...
2: Er det ikke påske... Er det ikke første påskedag?
1: Er det den mellomtida? Eller?
2: Det er en dag som heter påskeaften, ikke sant? Ja. Da kommer den etter...
3: Var det da han ble...
1: Det først.
3: Nei.
1: Jeg husker ikke om... Det er den...
2: Hva skjedde på påskeaften, Jan?
3: Var det da han var... At det der greia var borte, og så var det da stått opp til det med himmelfartsdag, eller?
1: Nei, det er da himmelfartsdag, da fikk det opp til... Er det ikke det?
2: Da han...
1: Ja.
2: Første påskedag. Var det da han sto opp igjen fra den der graven, eller noe?
1: Jeg tror det, ja.
2: Skal vi svare det?
1: Eller så er det påskeaften.
2: Men, hva skal vi svare?
3: Skulle vi bare stå opp, da?
1: Ja, det blir det.
3: Vi ser faktisk.
0: Ok. Da har dere fått ned. Dere skal få skrive ferdig. Eirik driver på med siste ordet her. Da skal dere få lese hva dere har skrivet opp. Er det du som skal få lese nå, Hedda?
1: Ja, eller... på palmesøndagen, da rei han inn i Jerusalem. Og så viftet de med palmer og sånn.
2: På B ble han hengt på korset.
3: Ja, og så var vi litt usikre på første påskedag, men vi skrev at han stod.

0: GoPro, da.
1: Den er grei. Da går vi over til spørsmål nummer 3. Det er 7 kommuner som er med under Radio Hallingdals dekningsområde. Nevn ordførerne i alle disse kommunene, samt hvor de er ordførere hen.
2: Ok, i Flå... Okay.
3: Nei, vent, ja, vi tar Flå først. Merete, henne heter ikke Gran, det var...
2: Jo,
3: nei, det var ikke det, fordi jeg søkte...
2: Var det Gran?
3: Gandrud. Merete Gandrud.
2: Ja, og så er det jo...
3: På Nes er det Anne Kari Eriksen.
2: Ja.
3: Og på Gol så var det Heidi Granli.
2: Mm.
0: Åla og Jørnli.
3: Gol, Heidi Granli.
2: Granli.
3: Hva kan du til Ål igjen?
2: Ål. Nei, Ål var det...
3: Jørnli.
2: Jørnli, ja. Ja, Gran...
3: Hemsedal, så var det...
2: Pål Røre...
3: Pål
0: Terje...
2: Pål
0: Terje Røre...
3: Nei, det var ikke Terje, det var ikke Terje.
0: Jo, det var Pål Terje.
3: Nei, det var ikke det.
0: Vi googlet det i bilen.
2: Ja, ok, da er det Pål. Ja, men du, kan du skrive...
0: Pål Terje Rørberg.
3: Nei, det var Rør... Det var Rørby.
2: Rørby.
3: Det er Rørby.
2: Ja, Rørby,
0: tror jeg.
2: Nei, Ål. Nei,
3: Ål. Ål. Jørun. Nei, Jørun. Eller Jøran.
2: Jørun.
3: Jørun. Li.
2: Hvor var vi nå? Hvor, Hemsedal.
3: Hemsedal. Pål.
1: Ok, da stopper vi dere der. For da er tida ute. Fikk dere skrevet noe? Dere fikk ikke alle kommunene her, skjønte jeg?
2: Nei.
1: Men dere fikk skrevet ned noen i hvert fall?
2: Mm. Vi har... På Flå så er det Merete. Granrud, eller Granrud. På Nesbyen er det Anne-Kari Eriksen. På Gol er det Heidi Granli. På Åre er det Jørn Li. Og i Hemsedal, det rakk jeg ikke å skrive nå, men det er Pål Rørby.
0: Pål Terje også, Rørby.
2: Pål Terje Rørby. Og så kan jeg den i Hemsedal. Mm. Og det er Sigrid Simensens Ilsøy. Nei, Ilsøy. Ja.
1: Da har du sagt alt dere ville si på den.
2: Mm.
1: Ja, den nikkes av alle. Så da er det greit. Da går vi over til siste spørsmålet. Nevn så mange artister og grupper fra Hallingdal og Nord-Uvdal som dere kom på. Om vi er i tvil om noen godkjennes, så skal vi se om vi finner dem i arkivet vårt eller på Spotify. Og da bare begynne å skrive ned noe, okay. For det har samme tida her.
2: Ja, men Madeleine.
3: Mm-hmm.
2: Og så er ja, Moika, men jeg må skrive Daniel. Vil du skrive? Du skriver litt fortere. Daniel Kammen. Og så er det Moika. Daniel Kammen.
3: Hva er Nord-Uvdal? Hva er det?
2: Nord-Uvdal, det er Uvdal.
3: Åja.
2: Ja. Da er det kommet Moika.
0: Moika?
2: Ja, hun er fra Nes. Moika, og så må vi jo Helbeliss. Og Stautdevel også, ja.
3: Jeg vil bare ta det. Har vi noen flere da? Det må jo være mange flere.
2: Har du tatt Moika?
0: Skal vi
2: se. Ja.
0: Moika? Med I?
2: Ja.
0: M-O-I-K. Sånn.
2: Har dere noe flere?
3: Nei.
2: Det er flere.
3: Det er det.
1: Da Der stoppet tida, så da tenker jeg dere skal få lov til å lese dem dere har skrevet ned.
2: Ok. Madeleine, Daniel Kvammen, Stein Tolaf Bjella.
3: Staut, Helvilles og Moika.
1: Det er notert. Ja. Da har dere svart på alle fire spørsmålene, og da har altså Brage hatt den gleden inne i teknikken her å velge deres ultimate kvenhet mest låt. Så dere skal få lov til å gå ut i oppholdsrommet her, så skal vi få inn hele gjengen etter hvert, men vi trenger å sjekke med poeng og være helt sikre her nå før vi kårer en vinner. Så da skal dere få lov til å gå ut i oppholdsrommet mens dere hører låta.
4: Hvem vet mest presenteres i samarbeid med Skue Sparebank.
5: You're a monster!

0: Nå har vi fått både A-klassa på Gol, Gjælo og Nesbyen inn I studio. Nå står de spente på rad og rekke bortover her. Ingen vet hvordan det har gått, men nå har vi gått gjennom svar, delt ut poeng. Så nå skal dere også få vite hvordan det har gått. Petter, her det du som har kontroll.
1: Kanskje. Det var I hvert fall utrolig bra svar. Det var ganske jamt. Og så var det kanskje det spørsmålet jeg trodde de fleste skåret mange poeng på, var treeren. På ordfører. Der ble det litt sånn begrenset, så det nok en del ordfører som litt skuffet at jeg ikke kjendis I klassa.
0: Ja. Men Petter, altså hvis vi skulle nevnt gamle ordførere, da hadde du nevnt han. Det har du fått med dere.
2: Ja.
0: Ja, det bra. Ikke det det viktigste?
1: Det det viktigste. Eller, jeg liker helst ordet tidligere ordfører. Det høres litt gammelt ut. Men skal vi gå gjennom svaret da?
0: Det skal vi gjøre.
1: Spørsmål 1 var om vinter-OL. Og da var spørsmålet hvor mange gullmedaljer, sølvmedaljer og bronsje som ble tatt, og hvor det var henne. Her var riktig svar på A, 18. Og det hadde alle tre laget. 18 gull. På B så sa Gjælo 12. Nesbyen sa 12. Og Gol sa 11. Her diskuterte Gol litt sånn frem og tilbake, og var innom 12 og 11. Riktig svar, det at 18 gull, 12 sølv, 11 bronsje og Italia. Og I tillegg så hadde alle laget vært I Italia det var. Men det var ikke spørsmålet. Så her ble det 4 poeng til Gjælo, 2 poeng til Gol og 4 poeng til Nesbyen.
0: Og hvorfor ble det 2 poeng til Gol?
1: Fordi at jeg bytta om, da fikk rett på A på gull og på D på Italia. Men så hadde jeg 11 på sølv og 12 på bronsje.
0: Ja, så de bytta bare om de
1: to? De bytta en par ganger. Det var innom begge delene. Så jeg var litt sånn spent på om det endte ut på magefølelsen eller konklusjon. Mm. Og jeg tror det ble konklusjon. For da ble jeg enig.
0: Det Gol?
1: Det Gol. Det ligger I rekkefølge her.
0: Ja.
1: Så går vi til toeren, som var påsken, og hva som skjedde på de ulike dagene, palmesøndag, langfredag og første påskedag. Og her, kan jeg si meg en gang, her kunne dere leksa godt alle sammen. Fordi at på palmesøndag så regn inn I byen på et jese.
0: Og kan jeg bare si, altså det blir ikke bonuspoeng her, men vet du hva den gata... Han regner inn på hva den heter. Hæ? Astrid!
2: Jerusalem?
0: Nei, hva skjer med gata
2: her? Ja, det vet jeg ikke.
0: Det var ikke sentrumsvegen, men det fra Gol. Den heter Golgata. Det klarer du å huske.
1: Golgata.
0: Si Golgata.
1: Og på langfredagen så ble den hengt på korset, det visste alle sammen. Det var derfor det ble kalt langfredag. Og på første påskedag, så oppstod fra de døde. Så her hadde alle sammen rett på svaret. Så var det oppgave 3. Det 7 kommuner som under Radio Hallingdals dekningsområde og ordførerne. Alle disse kommunene samt hvor det ordførere. I Hol så det Sigrid Simens Nilsø. I Hemsedal så det Pål Terje Rørby. I år så det Jørund Li. Her var det mange som visste gamleordføreren og at hun hadde reist til Stortinget.
0: Mm.
1: Men det hjelpte ikke på svaret. Gol så det Heidi Granli. Og ikke Harald Hårfagre. Nesbyen så det Anne-Kar Eriksen. Flå, Merete Høntorp, Ganru. Og I Nore og Uvdal, den var ingen innom. Der Oddvar Svensen, ordfører.
0: Ja, altså Hedda...
1: Det var noen som lurte på hvor Nora Øvdal var, og da ble Mia litt sånn snurt, for hun kjenner derifra.
0: Ja, Sanna, så du ikke det der blikket jeg sendte deg?
1: Her ble det 1 poeng til Gjælo, 2 poeng til Gol, og 6 poeng til Nesbyen. Så kom jeg på det som kanskje var det vanskeligste for dommeren.
0: Ja, nå, her har vi sittet og leita opp og, for å kontrollere litt her. For her kunne du jo risikere å bli ganske mange poeng.
1: Ja.
0: Det var jo liksom hvor mange dere klarte å diskutere og få ned på papiret for så vidt.
1: Jeg vet ikke om jeg skal lese alle svaret.
0: Nei, for det var jo da artister og grupper.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og her hadde de aller fleste riktige svar, og så var det litt sånn ulikt antall.
0: Mm.
1: Men sånn som badegutta var jeg inne på, men det heter badekarer. Og så var det Nesbyen hadde staut, men de er fra Valdres.
0: Mm.
1: Så jeg vet ikke om jeg bare skal gå rett på poenget, hvor mange poeng de forskjellige fikk.
0: Ja, jeg kan nevne Gola, for dere nevnte Hallingdal Blues. Jeg tror jeg hadde hørt om dem enten på Radio Hallingdal eller lest i Hallingdal. Men de heter Hallingdal Groove og Blues Kooperativ. Så det var litt lenger enn bare Hallingdal Blues, men jeg regner med at det var dem dere tenkte på, for de ganske ferske og ny gruppe i Hallingdal. Mm.
1: Så der var vi litt streng?
0: Ja, der var vi litt strenge.
1: Men her fikk Geilo 6 poeng, Gol 5 poeng, og Nesbyen 5 poeng. Og da er spørsmålet, hva ble sluttresultatet? Hvem får 5000 kroner? Og så har vi ikke fått greibok, og Gol ville bruke penger til, var det deg som manglet?
0: Ja, Gol fikk vi ikke vite svaret, holdt på å si, eller jeg spurte ikke hva dere eventuelt ville brukt premien til. Dere trekker på skuldrene. Ja.
1: Er det noen som har regnet nå her sikkert? April?
2: Jeg har ikke regnet eksakt, men jeg har bare den som vinner.
1: Jeg tar det fra starten her, bortover.
0: Mm-hmm.
1: Første laget som var inne, som var Geilo, det fikk 14 poeng. Gol fikk 13 poeng. Og Nesbyen fikk 18 poeng.
2: Yes!
1: Og det betyr at Nesbyen var da, jeg tror jeg vet ikke om Nesbyen har vinn i før, sånn,
0: ikke så lenge jeg har vært med til. Nei, ikke så lenge jeg har vært der heller. Jeg har vært der da i, blir det 6. året nå? Tror du det? Så det er første gang Nesbyen vinner så lenge jeg er med her i hvert fall. Så dette er noen kloke elever fra 6. klasse på Nesbyen i år. Og dere var litt usikre på hva dere skulle bruke premien til, men nå kan dere absolutt begynne å diskutere det sammen med klassen. Når dere kommer tilbake igjen.
1: Så da må vi takke Skuesparvakt da, som bidrar med premien.
0: Absolutt. Det kommer en sjekk til dere. Sånn svær greie, tenker jeg, som dere kan ha på veggen i klasserommet. Hvor det er synlig bevis på at dere har vinn i hvem vet mest 2025 til 2026.
1: Og til rekken to andre lag, så det har kommet til finalen. Det har kjempet igjennom. Jeg synes det har hatt mange gode svar. Jeg har hatt muligheten til å være dommer på dette. Jeg synes det er kjempemoro å være dommer. Og jeg er ikke sikker på at jeg hadde vært i finalen, for å si det sånn, hvis jeg ikke hadde hatt fasiten. For det er utrolig skarpe på mange områder. Jeg var litt sånn spent på OL også, fordi at det liksom, når jeg så spørsmålet, så var ikke jeg helt sikker på. Jeg visste det var 41 medaljer. Men hvordan det var fordelt, det var litt vanskeligere.
0: Ja.
1: Og jeg hadde en synd som det med å være i OL, og så greier jeg ikke å følge med.
0: Nei, det var det. Så Nesbyen, altså at dere kunne ordførerne, det tror jeg var utslagsgivende i dag, ja. Så det var lurt at dere hadde øvd på det. Dere hadde øvd på det i bilen og snakket dere om. På veien opp hit. Nei, men så bra! Skal vi si noe mer? Takk!
1: Gratulerer!
0: Gratulerer! Og tusen takk da, og det som jeg nevnte i sted, det har vært 12 lag ifra start. Vi står igjen her med de 3 beste lagene, så vær veldig stolt av dere selv. Da er vi tilbake igjen til høsten med Kven vet mest for neste skoleår og neste skoleårs 6. klassinger.
3: Kven vet mest presenteres i samarbeid med Skue Sparebank.
4: Dette er Roger
5: og Knut
6: og Charlotte
4: fra Hillman Hunters. Du hører på Radio Hallingdal.

0: flest nordmenn vil fortsatt ha Jonas Gahr Støre som statsminister. Det viser en undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen, der 31,3 oppgir Støre og 26,7% Sylvi Listhaug. I dag møtes partilederne til høstens første partilederdebatt i Arendal. Valgforsker Troy Saghaug Broderstad ved UiT sier Støre drar nytte av å være eneste reelle kandidat på rødgrønn side. Det fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Parten i lønnsoppgjøret ble ikke enig innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik kan ramme bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff. Parat og handlekontor har varslet at de tar ut 287 medlemmer i en eventuell streik. Krigsberedskap kan bli skolefag her i landet fra neste år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for at norske elever kan få slik opplæring. Det ifølge Nasjonen aktuelt etter at regjeringens omlegging av eksamen frigjør tid i juni. Elevene kan vurderes med bestått eller ikke bestått i samarbeid med Forsvaret. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sier at norske kommuner har tatt imot 230 enslige mindreårige flyktninger frem til slutten av juli. I år ventes det ytterligere 137. Det en nedgang fra prognosen i fjor, der 650 skulle bosettes. Sander Skottheim skal kjempe om edelt metall i tikampen under friidretts-EM i Birmingham i dag. Skottheim leverte en god åpningsdag i går, og i dag skal han gjennom 110 meter hekk, diskos, stav, spyd og 1500 meter. Øvelsene går gjennom hele dagen. Skottheim tok sølv i EM i 2024. Tromsø møter rumenske CFR Cluj i returkampen i den tredje kvalifiseringsrunden i Conference-ligaen i fotball i dag. Thiel har gode sjanser for å gå videre til den siste kvalikrunden etter at de slo Cluj 5-0 i Romania for en uke siden. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette plateprogrammet Norsktimen. Programleder Anders G. Andersen.

kravet til de platene som jeg spiller her I norsktimen at artisten skal være norsk. Jeg synes det litt viktig å presisere det akkurat nå, fordi at denne låta her, My Baby Left Me, den vel mer knyttet til Elvis Presley enn til de som vi hørte her, nemlig New Jordal Swingers. Men de hadde den tross alt med på debutalbumet sitt, Hold On, som de slapp I 1974. Velkommen til en times tid med musikk, og som sagt, fremført av norske artister. Og det ikke noe krav at teksten må være på norsk, men stort sett så det det For eksempel Zoo, dem har en sang nå som jeg skal spille, som heter Byen. Byen.

Jeg vil tro at hvis man oppvokst og har levd mesteparten av livet I Stokmarknes, så vil jo en by fortone seg litt spesiell og hvertfall hvis du kommer til en av de store. Det var på albumet Sett på maken som Zoo hadde med denne sangen som heter Byen. Den kom for øvrig ut I 1980. Når du tar forbokstavene I følgende navn, Kjell, Arne, Tore, Henry og Olav, setter det sammen, så får du Kato med H. Jeg skal spille en låt med dem nå. Kato jo først og fremst kjent for første vokalisten, Tore Alvorsen, som senere gikk over I Ole Ivars. Men gruppa, den finnes fortsatt. Her kommer de med noe så sjelden som en instrumental låt, Sunrise.

lyden av soloppgang. Ja, det jo lyden av alle fuglene som setter i gang og ønsker dagen velkommen. Sunrise var titelen på denne instrumentalen med Kato, som de hadde med på albumet Natten kommer fra 1981.

0: Veslefrikk, det var et band som eksisterte fra 77 til 82 med Anne-Grete Preuss I spisen. Og det var også hun som hadde skrevet den sangen som jeg spilte nå til dere. KLM, Kirkevåg, Lista og Mjøen, kanskje huskes best for disse utfluktene I en kano. Men her kommer I hvert fall en liten påminnelse om disse historiene. Huskesang heter den.
1: Drøvel over flodens vann For hvis ikke skal vi hjelpe deg Med denne fuskesang ja. Du husker vel at drøvel Helt plutselig forsvant
2: Han satt seg I sin kano Og tok med seg proviant
1: Ja, og kan du huske elvgris Det prektige fartøy
2: Og gaus
1: Og roms
2: Og brummen
1: Som synes kanoliv gøy Vi reiste ut på leting I drøvels våte spor
2: Farvel
1: Sa vi
2: Nå drar vi
1: Ja, så padlet vi

0: fisk som bummen gjorde våt? Eller var det kanskje rops?
1: Eller var det kanskje antrekot?
0: Ja, og så kom vi fram til Hadeland.
1: Så hadde...
2: Og farvel!
3: Og siden traff vi mange som var noe for seg selv.
0: Hva er det for noe mer, dere?
4: Ja, og for ikke å snakke om bløtekake, klov.
1: Ja!
4: Hvem husker ikke han?
1: Og Dracula!
5: Og Frankenstein!
1: Og diskodrollens mann!
4: Og hulen under fossen!
6: Medaljen innenfor, som ikke er på noen katt!
1: Og lang!
4: Det er
1: Göteborg!
4: Ja!

Brødrene Dal, Gaus, Roms og Brummen. Utrolig populær på programmet Halv sju på NRK i 1982. Jeg bør jo ikke si NRK, for det var vel ikke noe særlig mye annet. Og det var jo Brødrene Dal og Spektralsteinene, og så var det professor Drøvels hemmelighet.

Jeg skal nå spille tre plater som alle var topp 10 på norsktoppen I 1979. Det Zoo, Unit 5 og Anita Skorgan. Zoo har vi jo allerede vært innom en tur, men vi tar en til. Her kommer, altså jeg skjønner ikke titlen, jeg bare sier den, Slogfunk.

Mens du har hørt på plata Slogfunk med Zoo, så har jeg gravd litt, og det ordet slogfunk, det nok en konstruksjon, og består trolig av slo, at slog fiskeslo, og funk det musikksjangeren. Nå har du I hvert fall fått en forklaring, noe særlig mer I dybden på det, jeg nok ikke I stand til å gå. Unit 5, de var jo inne på norsktoppen I 79 de også, og de lurer på om englene gir applaus. Yeah!

Tobias Sten og Synne Bo, og sangen Ingen her deg. Den ble utgitt I 2025. Da kom Foreningen for by og bygd også ut med en plate. Den heter Kryptonitt.

Det er jo ikke noe som vi går rundt og tenker på I dag, men det faktisk ikke så fryktelig mange år siden. Det å være homofil var forbudt, og det var I hvert fall ikke velsett. Og allerede I 1948 så var det jo en forening som ble dannet som heter Norske Forbundet av 1948, som var en forening for homofile. Alle visste jo for så vidt hva dette foreningsnavnet var for noe. Så når de skulle ut og leie lokaler til noen samlinger, så kalte de seg Foreningen for by og bygd. Samme som disse som vi hørte nå, som framførte sangen Kryptonitt.

Sommer, sol, godt og varmt. Også en svalende solgangspris. Kan det bli bedre? Dette var Erik og Chris sammen med Postgirobygget. Sist ut I dag, det en duett. Gaute Ormåsen og Sandra Lyng. Titlen på sangen, det Timeglass. Jeg heter Anders G. Andersen, og jeg har tenkt å sette meg ned her igjennom en uke og spille plater. Kanskje du har lyst til å være med?

0: Dagligvarubutikken Sunnaas i Høve har uppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selger deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaas.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
3: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
4: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
5: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten I Bufetat holder kurs på Gol med oppstart I oktober. Les mer på fosterhjem.no.
6: Radio Hallingdal.
7: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år, og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

Velkommen til Norsk Country-time her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert ifra Norsk Country Radio som du kun finner på internett norskcountry.net. De som skal få lov til å åpne Norsk Country-time denne gang Dag Erik Oksvold sammen med Elisabeth Andreasen. Her kommer de med sangen sin «Wherever you come around».

Dag Erik Oksvold og Elisabeth Andreassen, wherever you come around. Neste ut på Norsk Kontroteam Niklas Wade med låta I'm out of here as soon as I can.

0: matter here, fellas?
1: Nicholas Wade med låta I'm Out of Here as soon as I can. Norsk countryteamet fortsetter denne gang med Sige Gubba. Her kommer de med låta Fjellrypa.

Sier gubba og låta Fjellrypa. Det klart for neste ut her som Little Country Band. Her kommer de med sangen Rodeo Ride.

Rodeo Ride, og det var Little Country Band. Tone Vattum er neste artist ut her, og her kommer hun med sangen I'm Already Blue.

I'm already blue, sang Tone Vattum. Vassendgutene, de har det beste tipset I dag for god terapi, nemlig fisketerapi. Her kommer Vassendgutene.

Fisketerapi med Vassen Gutane fikk dere der. Nå skal vi roe det hele ned med en av de aller beste stilgitarspillerne vi har her I landet, nemlig Vidar Dahle. Og Vidar Dahle, han skal på sin stilgitar fremføre Okie from Skokie.

Vidar Dahle altså på sin stilgitar Oki from Skogie. Neste ut på Norsk Kontratime Too Far Gone. Her kommer de med sangen Hjertet har fått fred.

Hjertet har fått fred, sang Too Far Gone. Werner Sørøy er neste ut med låta som heter Face to the Wall.

Face to the Wall, og det var Werner Sørøy. Da det klart for The Boots Band. Her kommer de med sangen Out in the Country.

The Boots Band med Out in the Country. Hilde Halseth det som skal slippe til med sin låt Other Side of the Hill. Watch out.

Du hørte Hilde Halseth med låta Other Side of the Hill. Valentina er neste ut. Her kommer hun med sangen Me and You and a Dog Named Boo.

Du hørte Valentina med låta Me and You and a Dog Named Boo. Vi skal nå over til Strengeplukk, og Strengeplukk skal fremføre låta si «Seie hei».

Strengeplukk, vi sier hei. Svein Egil Torgersen and Convoy er det som ligger klare her på neste ut, og låta, ja, det Silver Wings.

Svein Egil Torgersen and Convoy Silver Wings. Lisbeth Hauge er neste ut, og her kommer hun med sangen In the Middle of Nowhere's Will.

Lisbeth Hauge in the middle of nowhere's will. Tore Leiren er neste ut på Norsk Country-teamet, og her kommer han med sangen Give Me One More Shot.

Tore Leiren med Give Me One More Shot. Da det bare plass til en til I denne utgaven av Norsk Kontratime, og den går til Ladies in Red. Her kommer de med sangen It Never Rains in Southern California.

Det var Norsk Country-time for denne gang, et program produsert og levert av Norsk Country Radio, som du kun hører på internett, norskcountry.net.

0: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaas.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
3: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
4: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
5: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
6: Radio Hallingdal.
0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.
7: Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. Tre av de seks barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass nå utskrevet. De tre andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga Bad i Steinkjær i Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Statistisk sentralbyrå melder om svak jobbvekst i Norge. Fra juni i fjor til juni i år ble det skapt 24.700 færre nye jobber, og økningen på 0,8% regnes som lav. Byrået sier at jobbveksten har ligget rundt 1% eller mindre i snart tre år. Jonas Gahr Støre sier at Arbeiderpartiet går inn i kommunevalget neste år med Fremskrittspartiet som hovedmotstander, og at partiet vil utfordre dem mer enn Høyre. Han omtaler dette som et skifte i borgerlig side. VG skriver at Støre viser til uenighet om privatisering og arbeidsliv. Antallet unge uføretrygdede har gått ned det siste året. Ved utgangen av andre kvartal var det 22.300 i alderen 18-19, 150 færre enn året før, det melder NTB med henvisning til NAV. Tallet utgjør 2,7% av befolkningen i denne aldersgruppen, og andelen har vært stabil de siste tre årene. Flere toppolitikere i Arbeiderpartiet ble varslet før en norsk mann ble pågrepet for spionasje i 2024. Det viser etterforskningsdokumentene i saken som senere henlagt. NRK skriver at utenriksminister Espen Barth Eide sa at varslet kom fordi den mistenkte hadde hatt en tilknytning til Arbeiderpartiet. Og det var en nyhetsoversikt.
8: Jeg heter Endre Lundgren.

0: Det var låta Paperboat. Jeg må si, mange hører jo bare dette her, men når du skal inn og sjekke ut Åsne North og følgende på Spotify selvsagt, så må dere legge merke til det usedvanlige vakre albumcoveret.
1: Ja.
0: Som på både Epen Her og også på singeren Paperboat. Var det din idé med det bildet som der?
1: Ikke egentlig. Eller jeg og Gabriel, produsenten min, vi var veldig enige med at vi har lyst på artwork og ikke et bilde til dette. Og så har jeg en jeg har jobbet med, jeg jobber på Leirer for Blindeforbundet, og en jeg har jobbet med der, som driver med grafisk design og tegning, maling, kunstner liksom. Jeg tenkte, fader, nå skal jeg høre om dette noe hun har lyst til å være med på. Og hun takket, ja, kult prosjekt, sendte over musikken, og ga henne egentlig ganske frie rammer til å lage noe, men vi ville ha maling da, og at, ja. Og så fikk jeg tilsendt 5 forskjellige skisser, som vi kunne, bare sånn blyanttegningsskisser, som vi kunne velge mellom. Og så jeg og Gabriel sammen, vi endte på den da, fordi der har du flere elementer fra hele albumet. Både med altså, en jente og, som holder en papirbåt og vann inni, altså at du drukner litt da, inni denne dykkerdraktbolle-tingen. Og så sendte hun over litt forskjellige skisser med farger. Og så fikk vi velge farger. Så hele prosessen, vi ga henne frie kunstneriske rammer i starten, og så har vi vært med å velge mellom det hun har kommet med da.
0: Utrolig vakkert, hva er det man må si?
1: Ja, hun er kjempeflink.
0: Ja, det er en liten shout der
1: Sofia.
0: Sofia, ja. Sofia, ja. Veldig. Jeg tror til og med du har vært flink og kreditert av deg, så det går an å finne.
1: Ja, jeg synes det er viktig å ja, få er. med. Så jeg pleier å være litt obs på både bilder og alt som er med. At ja, det skal være en måte for de også da, å vise seg litt frem.
0: Ja, men det er veldig fint. Før vi kanskje går videre til den nyeste singelen din Asleep, så har jeg egentlig bare lyst til å høre litt mer om du sa at det ble på en måte tent en gnist eller lys gikk på folkehøyskolen hvor du fant ut at det var låtskriving. Det var ikke bare musikk, men det var låtskriving. Og inntil forholdsvis nylig i Norge så har det jo egentlig ikke vært noe steder man kunne studere låtskriving. Man kunne jo gå en utøvende musikerlinje, men har jo de siste 5-10 årene kommet egentlig forholdsvis mange studiesteder som tilbyr låtskriving. Og så endte jo du opp med å gå på det som i dag heter Høgskolen Kristiania.
1: Nå har det faktisk byttet til bare Kristiania.
0: Nå er det bare Kristiania, har hett Høgskolen Kristiania, har hett Vesterdals, har hett Nordhoff, ja, og så videre, og så videre, og så videre. Men hva var det som gjorde at du valgte å søke deg dit? Eller kanskje du søkte deg til mange andre steder også, hoppsi, men det er jo, disse ulike skolene har jo litt ulik profil, også musikalsk.
1: Jeg hadde jo utgangspunktet på en måte ikke tenkt å studere musikk. Jeg hadde sett litt på Nordhoff, både i Bergen og Oslo. Men det ble mer litt sånn rene musikkproduksjonslinjer. Og så var vi veldig mange fra folkehøyskolen som snakket om Oslo, og få med seg det miljøet inn til Oslo, var nok det at jeg da valgte Oslo som by i utgangspunktet. Og jeg hadde, kanskje fælt å si, men bedre inntrykk av Nordhoff i Bergen enn Oslo. Så det slo jeg ganske fort fra meg. Og så var det ene læreren jeg hadde på folkehøyskolen som begynte å nevne Vesterdals. Jeg hadde egentlig ikke sett så mye på de. Hadde jo hørt om de, for det var jo på en måte litt anerkjent. Og så fant jeg jo at de da hadde kombinasjon låtskriving, musikkproduksjon. Og musikkproduksjon er jo noe jeg ikke hadde gjort i det hele tatt egentlig. Jeg fikk smake bitte litt på det på folkehøyskolen. Men så tenkte jeg, det er kult, da kan jeg lære noe nytt, noe helt nytt. Så da søkte jeg egentlig for erfaringen å gå gjennom en prosess med opptaksprøver og prøve seg.
0: Og hvordan var opptaksprøveprosessen for deg?
1: Nei, altså sammen med søknaden som man sendte inn da, det jo en privatskole. Det ikke så veldig mange av de offentlige som tilbyr låtskriving og sånn. Der det mer de utøvende fortsatt. Så sender man inn med karakterer og alt det som må med, og viser at du har generell studiekompetanse. Og sammen med det så skulle man sende inn to ting man hadde gjort. Så jeg sendte inn to låter da, to demoer som jeg hadde skrevet. Og om jeg ikke husker feil, så var det også der vi skulle sende med et motivasjonsbrev. Og så var det liksom om man kom videre eller ikke da. Så kom jeg videre til andre runden, som var todelt. Og den første delen var at vi fikk fem oppgaver. Og så skulle vi velge to av de. Jeg tror vi hadde en uke eller 10 dager på å levere da, på bestilling. Men da fikk vi velge, og det var veldig mye forskjellig. Det var alt fra å skrive utifra noe tekstlig vi skulle ta utgangspunkt i, til å lage noe musikk til en filmsnutt. Så det var ting som passet både produsenter og låtskrivere der. Og så skulle vi levere det innen fristen. Og del to var fysisk på skolen med intervju og en liten sånn teori-gehør-bit da. Mm. Og så var det om man kom inn eller ikke. Mm. Så det var en prosess, veldig lærerikt. Og så kom jeg inn. Og det var ikke helt forventet. Så jeg hadde på en måte ikke tenkt at de tre neste årene skulle gå opp på låtskriverskole. Men jeg klarte ikke å takke nei da, når man fikk muligheten. Veldig glad for det valget. Mm.
0: Ja. Det skjønner jeg godt.
1: Så litt tilfeldig at jeg endte der. Men det lokket nok også litt med den skolen at det var en bachelor og ikke bare en fagskole. Mm-hmm. At jeg ville få en litt tryggere akademisk bakgrunn også med tanke på om man skal ta pedagogikk og bli lærer for eksempel. Som ville vært vanskeligere å få den pedagogikken med fagskole, fordi da har du faktisk ikke kompetanse til å få lov til å ta det. Mm. Så det også var nok en av grunnene til at jeg valgte akkurat der da. Og så var det jo mye flinke forelesere som lokker.
0: Ja, selvsagt, det er absolutt. Og som du sier, en skole med som på mange måter har skiftet litt sånn ytre mange ganger, og kanskje også i struktur, men som har et veldig langt og godt rykte da. Mm. Som en skole for mange flinke folk.
2: Men altså, låtskriving og musikkproduksjon, kan du forklare altså, hva er det du studerer? For det sikkert ikke så mange som vet.
1: Ja. Nei, det jo å gå og lære triks til å skrive låter, og ikke minst lære musikkproduksjon.
2: Ja, så det liksom som det tekniske med.
1: Ja, veldig, veldig allsidig egentlig. Vi hadde hovedinstrument og gehør, hadde vi som ett emne da, hvor gehørbiten, nå husker jeg ikke om det var 10 eller 20% den teltet, og så en eksamenskonsert hvert år som teltet resten. Så det gikk igjen, så første året så hadde vi, fordi vi skulle lære å bli låtskriver og sånn, så hadde vi alle måtte ha vokal, gitar og piano, rett og slett for å kunne mestre det, og ikke minst bruke, for i disse programmene man bruker, vi lærte stort sett Logic, litt Ableton live, så er jo mye på tangenter, så det er en veldig fordel å kunne litt piano. Og så andre og tredje året så valgte vi hovedinstrument, og da hadde jeg vokal. Og så hadde vi låtskriving vel hvert år, med litt forskjellig innhold. Det var veldig delt opp, så vi hadde tekst kanskje et semester, og så hadde vi melodi et semester, og så hadde vi komposisjon for film, eller ja, bilde da. Og så litt forskjellig innhold, selv om det het låtskriving 1, 2, 3, 4, 5. Og det samme på produksjonsbiten. Så hadde vi produksjon, og da var det alt fra det tekniske å klare å bruke MIDI, eller ja, de tangentene i Logic da, til vokalproduksjon, valg av mikrofoner, lydprogrammering, hvordan bruke en basic synth-lyd og skru til den lyden du vil ha. Kan du bruke det samme til å lage hva som helst av lyder omtrent. Til å lære litt kjøre spaker i studio og bruke både software og hardware. Ja.
2: Hadde dere noe musikkteori, eller?
1: Ja, vi hadde stort sett ett teoretisk emne hvert semester, så vi har hatt populærmusikkens historie og harmonilære og ja, mye forskjellig. Og så hadde vi hadde entreprenørskap, så vi lærte jo ganske mye om liksom, hvordan drive freelance, inkludert litt juss på kontraktskriving, hvordan drive et enkeltpersonsforetak, hvordan opprette. Og så hadde vi bransjekunnskap, veldig mye inn mot plateselskap og typ disse organisasjonene som jobber for musikeres rettigheter. Ja, veldig, veldig allsidig.
2: Ja, det må jeg si, men du lærer jo veldig mye av det du trenger for å
1: Ja, det veldig sånn utdanning som bygd opp for å gjøre deg klar for bransjen på alle mulige måter, egentlig. Så jeg føler jo jeg har kunnskap til å på en eller annen måte gå inn i de fleste roller, om det det jeg vil.
2: Ja, ikke sant?
1: Mm. Så jeg synes de var flinke på det, egentlig. Og så går man jo kanskje litt for fasilitetene man får også. Kanskje vel så mye som det faglige, men de utfyller jo hverandre, da.
2: Det gjør du også. Er jo det som sier at du går 3 år på en sånn skole hvor du har de fasilitetene som du egentlig altså, kan bruke som du vil. Det bare å boke seg tid, og så sitter man der kanskje mer på natta enn på dagtid.
1: Ja, i hvert fall, jeg er liksom morgenmenneske. Mm. Litt sånn atypisk musiker, egentlig. Ja. Så jeg boket gjerne studio klokka 8 på morgenen, 8-12 kanskje. Så satt jeg da. Så. Men, og gjerne, ja, gjerne 8-12 på kvelden også, kanskje. Ja. Ikke samme dag, men ja, det, på dagtid så er det mindre aktivitet. Mm, det faktisk det.
0: Nå har du vant jo Havnar Musikkforum sin pris, som jo veldig jeveste man kan vinne oppi her i hvert fall.
1: Mm.
0: Hva skal de pengene gå til?
1: Nei, de pengene har jeg allerede brukt på studio mikk. Mm.
0: Ikke sant?
1: Så det ble en mikrofon. Ja.
2: Da har du noe. Et håndfast bevis da, på den prisen?
1: Det har jeg faktisk. Mm. Mm. Ja, også, det var jo ikke alt. Den var jo litt billigere.
2: Mm.
1: Og så brukte jeg resten på liksom plugins da, til Logic. Så jeg kjøpte blant annet et piano. Et piano til Mac'en på en måte.
0: Hvilket da?
1: Unacorda.
0: Ja, ja.
1: Ja, dritfint.
0: Ja, absolutt.
1: Ja. Litt sånn klimprette piano, som også kostet nok, egentlig. Ja.
0: Så. Hva betyr det for deg å vinne en sånn pris?
1: Det er jo veldig stas, da. Fordi man får jo en anerkjennelse på at noen synes det er kult det du driver med. Og jeg tror jo det er vanskelig å hele tiden fortsette å pushe om man ikke får en bekreftelse av og til. Og det er jo en... Ja, ikke bare en liten, men en ganske stor bekreftelse da, på at ja, det blir godt tatt imot.
0: Ja, absolutt.
1: Og så klart litt økonomisk støtte til å bruke på sånn nerdete ting er jo alltid gull.
0: Den siste låta di heter Asleep, og der har jeg merket meg litt at jeg føler nesten at det to låter i en.
1: Mhm.
0: Og at det kanskje ikke helt tilfeldig heller.
1: Nei.
0: Kan det stemme?
1: Det kan stemme. Ja, den jobbet vi mye og hardt med for å få til at vi klarte å samle det. Det ble gjort, siste finish på den overgangen ble gjort 3 uker før den kom ut. Ja, så rett dagen før vi la den inn, faktisk. Men ja, den skrev jeg, det er jeg, og så er det Gabriel, og så er det en som heter Tobias, som egentlig er hardrocker, spiller i hammock og skriver for de, var P3 Urørten finalister i år. som jeg også har gått I klasse med da. Det stort sett klassefolk. Men han gitarist, så inn I session og hadde... Jeg ble sen, fordi bussen var for sen. Men jeg sendte at jeg har lyst til å skrive noe sånn. Hvis dere har lyst til å begynne, så vær så god og begynn uten meg, og så ser vi om det blir noe. Hvis ikke, så begynner vi på nytt når jeg kommer. Så når jeg da kom, så hadde de dette første gitar-greiene. Og så hadde jeg med noe tekst som jeg skrev på denne bussen, som var alt for sen, en halvtime omtrent. Og så gjorde vi det. Og så det jo litt sånn rare progresjoner som kommer av og til, med akkorder som stikker ut av toneart og sånn, som vi synes var litt gøy da. Og så ble den lagt på is. Fordi å skrive både melodi og tekst opp på det, det var ikke så lett. Så da begynte vi litt sånn på nytt. Ok, vi prøver dette fingerspill-greiene som kommer på del 2. Så det var liksom da vi begynte på nytt, men så fant vi at vi likte liksom akkordene stort sett. Men da bare droppet vi disse nedgangene og sånn. Og da begynte det å komme litt rann, og så skrev vi teksten ferdig. Eller jeg skrev teksten ferdig. Og så var jeg sånn, ok, men nå står vi jo med to helt forskjellige ting. Men jeg har skrevet tekst som passer til alt. Det samme låta I mitt hode, men ikke produksjonsmessig. Så var vi sånn, jo, men det er ikke så mange som gjør akkurat det her. Kan vi ikke prøve å samle det? Så da prøvde vi å samle det. Og så begynte Gabriel å prodde litt på det, og la på disse syntene som ganske store, men som ja, samtidig litt minimalistiske, fordi vi åpner de ikke helt, vi holder de ganske lukka I lyden. Helt til stryket kommer inn. Men vi hadde fortsatt ikke noe melodi, fordi jeg synes det vanskelig. Der har jeg en ferdig tekst, som jeg liker, og så har vi en nesten ferdig produksjon, og skulle koble det sammen I en melodi, der begynner det å bli vanskelig. Og så begynte jeg å få litt dårlig tid på bachelor-prosjektet mitt. Manglet cirka 5 minutter, og så var jeg sånn, ok, denne låta her, den 4 minutter. Jeg må bare få ned et eller annet, så jeg kan levere. Så jeg tok en dag helt alene I studio og improviserte teksten over på helt sinnssykt mange mulige måter. Så det endte med at jeg sendte over en del av det til Gabriel, og så begynte han å lime det sammen. Og så syntes vi egentlig det funket. Og så bestemte vi at ok, men det her kan bli noe. Så det jeg leverte på bachelorprosjektet mitt var en ganske mye mer nedstrippet. Det ganske mye som har skjedd I produksjonen og I koringer etter det. Men så det var... Vi kjørte oss fast med del 1. Vi begynte på del 2. Følte at det passet litt sammen. Så da kjørte vi det sammen. Og så ble det noe. Men den har jo ikke egentlig noen form. Det jo ikke noe tydelig. Refrenget kanskje tydelig, for det det eneste som kommer egentlig igjen. Men sånn taktmessig og sånn, så den helt på bærtur. Og det nok fordi det improvisert det meste. Så vi skulle spille den live første gang. Ja, jeg var faktisk hjemme her og spilte på eldre dagen på Gol. Og da skulle vi spille den live. Og vi skulle prøve å plukke denne låta, og det var helt umulig. Så ja, den var vanskelig å spille live da, fordi det ikke noen form. Så du må jo huske hele greia. Men jeg liker det litt, at det litt annerledes.
0: Mm. Ja, absolutt. Og så det jo gøy hvordan man lytter nå, på en måte kan finne sin egen mening og tolkning I det. For min del så ga det som interessert I tekst, da, så ga den todelingen veldig sånn mening, sånn tekstlig. Mm. så for meg så ble det sånn her, ja, men dette gir mening. Her du liksom, her du måtte inn med et veldig annet musikalsk moment for å bygge opp under at teksten og lander på et veldig annet sted enn der det begynner. Så for meg, ja. Men det jo litt sånn, der man leter finner man jo kanskje, men jeg synes jo det noe av det som gøy, og da nettopp når det en sånn, når du lager en låt som litt sånn utenfor, I hvert fall den standard popboksen, så gir du jo en del... rom for tolkning som sånne som oss veldig glad I å leke og si da.
1: Ja, det kult å høre andre som også nørder litt på det, hvordan man tolker det, og det kan nok hende at noe av det har ligget I underbevisstheten fordi teksten ble jo skrevet litt sånn på de forskjellige delene at ok, den teksten som på B-delen jo skrevet ut ifra soundet som ligger der, mens teksten på i A-delen jo skrevet ut fra det. Så ja, det nok en grunn til at ting blir som det blir, tror jeg, selv om man ikke alltid har bevisste valg rundt det.
0: Ja, absolutt.
2: Men vi burde kanskje høre på den der.
0: Ja, det synes jeg.
2: Nå sitter folk og lurer på hvordan er den låta? Hva er det de snakker om?
1: Ja.
2: Kanskje vi bare må...
0: Jeg er helt enig.
2: Ja, da snurrer vi.
0: Det gjør vi.

0: idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt 4 ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. 3 av de 6 barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass er nå utskrevet. De 3 andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres er stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga Bad i Steinkjær i Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Statistisk sentralbyrå melder om svak jobbvekst i Norge. Fra juni i fjor til juni i år ble det skapt 24.700 færre nye jobber, og økningen på 0,8% regnes som lav. Byrået sier at jobbveksten har ligget rundt 1% eller mindre i snart 3 år. Jonas Gahr Støre sier at Arbeiderpartiet går inn i kommunevalget neste år med Fremskrittspartiet som hovedmotstander, og at partiet vil utfordre dem mer enn Høyre. Han omtaler dette som et skifte i borgerlig side. VG skriver at Støre viser til uenighet om privatisering og arbeidsliv. Antallet unge uføretrygdede har gått ned det siste året. Ved utgangen av 2. kvartal var det 22.300 i alderen 18-19. 150 færre enn året før, det melder NTB med henvisning til NAV. Tallet utgjør 2,7% av befolkningen i denne aldersgruppen, og andelen har vært stabil de siste 3 årene. Og det var en nyhetsoversikt.
1: Jeg heter Endre Lundgren.

0: Marius Sandaker på Flø er vist den eneste som lever att der nede, som var med på krigshandlingene I 2. Verdenskrigen I Flø. Han var gjest på et møte I Nedre Hallingdal Forsvarsforening, og vi var der og fikk tikkjup det Marius fortalte.
1: Da har jeg altså lyst til å spørre deg først, det noen av de andre som husker krigsåret? Men det kan jeg overdrive og juge akkurat som jeg vil. Ja, jeg har lyst til å nevne, og I og med det at det bare ungdommer, så får jeg fortelle litt grann hvordan det utviklet seg. Disse herre tyskerne som var I kamp her, de forsvant oppover dalen, så de hadde med, ikke mer kontakt med. Men derimot så kom det da avdelingen som lå her først til sommeren. Og de okkuperte jo stort sett det som var til husvær og saker og ting. Men det visste seg etter hvert at de fleste I de avdelingene var østerrikske. For tyskerne de tok jo Østerrike året før. Og da hadde de allerede mobilisert østerrikere som var med. Så vi fikk en liten smak på hva vi kunne vente til tyskerne. Ellers så har jeg lyst til å nevne litt grann om dette her med hvordan det var å være sivil. Til å begynne med der, for det var forskjellige ting som med mat og kløy og alt dette der, det ble etter hvert mangel på. Vi kan jo bare ta et så enkelt ting som gjær. Det ble borte omtrent med I gang, så det at de bakte brød og surdeig, som de hadde gjort I gamle dager. Og med ungdommer, vet du, vi likte ikke sure brød, så det der var et stort problem. Men så var det en som åpnet et lumpebakke her I Flø, og han fikk avsetning. Det var faktisk tre, jeg vil kalle det kjæringer, som satt og bakte. Så det var veldig populært. Det var noen ting. Og så var det dette her med tobakk, som etter hvert ble borte. Og han far, han hadde store problemer, så han fikk tak I sin noen tobaksplanter, jeg vet ikke hvor jeg kom ifra, men så han avla noe av dette her, og det var jo litt en prosess. Han måtte jo tørke og blane og karve det opp, og størken, den ble snus. Den måtte snus. Ja, jeg skal ikke ta så mye ut av disse her greiene der, men så var det etter hvert folk som måtte ta fatt på skogs, og det kom seg unna og kom til skogs. Og dette her, det gjorde at jeg kom bort der litt, for jeg satt som yngste mann I forsyningsnemnda. Og oppdraget mitt der, det var å makulere, brukte telle opp og makulere, brukte merker som kom inn fra forretningen. Og selvfølgelig da sendte ut nye anvisninger. Der det startet vel egentlig ikke før i 43. Da var det en god del, da var det de som var utdannet befal her I landet, de fikk jo rett og slett ordre om å komme til skogs, for de hadde bruk for det der. Og det var I alle fall tre stykker fra Flø som forsvant. Og alle disse som da var borte, det slik, de fikk ikke rasjoneringskort lenger. Og da måtte dette her ordnes på en litt annen måte. Det ble gjort med at, som jeg sa, så brukte meg ikke innad for å skulle makuleres, så lot vi disse ta en runde til, slik at att förrättningen då fick nya förskyningar som kunde brukas till dessa där som låg på skogen. Och till att begynna med så var ju detta här fullt överkomligt, men det vart ju mer och mer folk in på där, och dessutom så tror jag nog att men kanske var det som försynte mest hela distriktet. Så vi tror nog vi grejde och hade försyningar nog till det begynte att komma en del försyningar luftvägen. För efterhvert så kom det ju vi har ju kommit och vi är från England. Jag får se lite om det. Vi märkte ju det till att begynna med att det kom en del, att det var en del flydur om natten när det var mörkt. Utan att vi såg det minsta lys på de flyet. De gick helt uten någon slags. Och de orienterade sig ett radiopejle upplägg på Leksmedsfjellet ute i Gørsvik, det som skulle til Vassfaret. Det var ting som var etablert ganske tidlig. Så hadde vi en av de som da ble bedt om å utdanne seg og ta mors utdannelse, slik at han kunne ha kontakt med London. Det der med leveringer in på skogen, det gikk jo for seg på den måten at de selve, de laget forskjellige. Nei, altså det hadde noe jeg kalte særmeldinger. Det ble altså sendt ifra London når det var fly som skulle over med last. Og de særmeldingene ble laget her til de som lå på skogen selv. Och det var alltså de sa ju absolut ingen med som var att de byggde. Och så länge det var radio så kom det beständigt på särmeldingar efter nyheten ifrån London. De som då gällde Vassfaret-området, vi kallade det Vassfaret-området för det var där det mesta vart släppt. Det var vår uppgave också att få gitt besked in av det. Det var i grunn oppstarten på den. Ellers så vil jeg si det at vi kom veldig godt utover her i Flø på den måten at det skjedde ikke det helt store som gjorde at det ble rettelsesaler fra Tyskland. Det var en del, det hadde en del besøk for deg, og det gikk veldig bra. Jeg prøvde seg en par ganger på å sette opp avdelingen som da dro til innover i skogen, men de likte seg veldig dårlig når jeg kom bort i skogen, så de tror jeg rett og slett saboterte de som dro innover, for de følte seg nok utrygge der. Så det gikk bra. Jeg vet det ble den første rasien, som vi kalte det, den kom på Gørsvik. Og den hadde retning mot Turefjell, eller Stillingsdalsskytta, som der lå det, altså hjemmestyrket vårt. Den ble reddet av Karl Meven. Han så at det skulle komme og skar til skoaveis og greide å komme av fyrre og få varslet. Så der oppdaget jeg ingenting. Så var det en som gikk ut fra Bårdsplassen, og den veite rett og slett ikke langt inn på en var, for det var ikke lenger borte. Så de heller hadde ikke noe utbytte til dette. Altså dette her med, som jeg kom bort til, jeg var vel en av de yngste som egentlig fikk være med på dette her, og på grunn av dette at jeg hadde en avskyningssak. Etter hvert som dette her dro på, så jeg tror vi faktisk forsynte mye godt nedover imot Ringerike og til slutt, eller de som. Så det lå en 150 mann innpå som da skulle ha, dette gjorde jo da at det ble besluttet at da skulle de altså rett og slett ta en ny forsyning på rasjoneringskort. Slik at vi kunne avvikle denne der. Og jeg var jo da så uheldig at jeg kom der med omborgen og måtte melde innbruddet på forsyningsstendet. Og det ble ikke gjort noe mer mer. Den lensmannen jeg hadde da, han gjorde ikke noe mer mer. Så det gikk bra, og da ble det avviklet. Senere så jeg bodde på Vik. Romor, hun drev hotellet der. Først så ble vi egentlig, måtte vi flytte for de norske tok det som var der. Og dette var jo en del av de som var med i kamp her, så dette var vestlendingen. Ja, det var dette her med at vi flyttet da. Bort den, Ola Feidal hadde hus på andre siden ved stasjon, så vi havnet nå der. Og der var vi, vi bodde jo der da den tiden, de dagene som slaget på Gørsvik og Flø. Og det som skjedde med det, da tror jeg hele det sivile Flø var mer eller mindre oppe i bakken, eller oppe, lå inn på. For de rømte da, vet vi, fra alt, og det som var det store problemet akkurat de dagene, det var at kidene og dyret stod opp på fjøs og stall, vet du, og de som da stelte med det, de måtte da ned. Og det var ikke så enkelt, for hvis de hadde flytt over på andre siden, så det var det såpass dårlig is på fjorden, eller på elvet, at det var et problem. Så det var nesten sånn en helt gjerning å gå ned, og så fore dyret da, mens dette her pågikk. Men det var de som gjorde det, og det, som en Kjell sa, så faras var nå med sikkert oppi dette der. Så det var den siden til saken. Men etter hvert som det roet seg, så kom det noe nedtallet, og livet begynte å gå som noe normalt. Det vi var litt plaget på, det var det kunne komme, plutselig kunne det komme en avdeling tyske. Jeg tror det var en spesiell avdeling som skulle oppklare seg. Det som skjedde da, dette begynner nå. Jeg kommer som langt ut i sånt, 43, noe særlig før da, den tiden, så tror jeg ikke det var det helt store. Det, som jeg nevnte, så kom det forsyninger innpå, og jeg har med meg et skriv som Olav Jonsen V har skrivet, og han, det gir et veldig godt bilde av det som skjedde der. Jeg var aldri inne på, jeg lå aldri inne på skogen. Det vi gjorde, vi hadde en slags ordnålandstjeneste, slik at vi hadde en kontakt med deg. Da møttes vi på Olavsetre i hytta hans Olav Jonsen V, han som har skrivet det der. Jeg var ikke så mange ganger innover, for det var helst disse her som var litt skiløpere og litt mer trenere som drev med dette der. Og det gikk jo da ut på, hvis jeg hadde noe ønsker innpå som vi skulle utføre ned i bygden, så fikk vi beskjed den veien, og hadde med noe vi syntes vi måtte gi beskjed om innover, så det var egentlig ikke noe særlig meg som foregikk på det. Etter hvert så, ja, jeg kan jo nevne litt grann dette her med plutselig hadde vi noen besøk til det tyskere. Det, og de hadde en egen evne til å komme i politone på Vik, jeg vet ikke hvorfor. Men vi vakna en mørk, og da stod det fullt av radiopeilebiler der. Så de var jo da ute etter og skulle prøve å finne en til deg. Nå ble det ikke brukt noe særlig med radiokontakt mellom bygde og deg innpå, for det var bedre at det ikke skjedde det der. Så skjedde det noe borti, da vi kom til i 44, det var vel i april 44, men det var det norske statspolitiet som rullet opp en del bort på Lunder i havna. Og disse der hadde vært i Vassfaret og fått utdannelse, fått våpen. Og dette her, det var jo fortsatt forskjellige kurs borti der, særlig på Bjørke. Dette her, det gjorde at da fikk vi en spesiell oppgave her i Fløra. Vi fikk tildelt det vi kalte walkie-talkie, altså en liten radiosender. Og der måtte vi da hver fjerde time døgnet rundt sende en liten melding om at vi sa ikke mye, vi bare meldtes. Det var nok til at de skjønte at det da var ikke noe spesielt. Hvis det hadde vært en razzia i forbindelse med dette der, for det var jo det jeg egentlig ventet, både i begge veiene, både Østland og Vestland, så hadde vi måttet gitt beskjed. Så dette her drev vi med en 3 vikers tid, men ingenting skjedde egentlig, så det var jo ikke meg til det, det var jeg med på. Det var en god del til de som var med. Det som skjedde var det at du visste veldig lite om andre som var med. Og det var altså med hensikt at vi skulle ikke bli kjente eller kunne ha særlig greie på hvem som var med i Milark eller i det visste der. Det begynte å komme så mye slepp i Vassfaret at jeg måtte ha hjelp til å frakte dette her rundt til de forskjellige. Jeg tror vi forsynte stort sett fra Vassfaret til nesten til Hønefoss, eller til, det var vel hver dag, men tror jeg, Krokskolen. Ådal var jo et av knyttepunktene. Det var forresten en av de fløveringen som var befalt før krigen, han Tara Lien, jeg kan nevne navn på det. Han overtok den delen til, altså i distriktet her, det heter 14-2-26, det var fløv. Og 14-2, det var et større distrikt. Det var ifra Hønefoss, kan du si, og oppover Dalene styr. Alt dette her, det gikk uten noe store kollisjoner med Tyskland. Vi var veldig heldige og slapp billig til bror. Jeg husker det første, det var, det skjedde en episode som jeg var med på. Vi var 2 stykker der. Og det var ringt ifra, og vant ifra Dalen, at det kommer en stor sjuseter nedover med kara som nok ville prøve å komme ifra. Og dette var altså den 7. Det måtte være den 6. eller 7. mai, altså et par dager før kapitulasjonen. Og vi fikk da beskjed om å stoppe det seg der, og vi dro på oss den uniformen vi hadde, og det var mange som sydde seg klø ut på fallskjerm. For det var styrke, vet du, det var jo mange dager, så vi hadde som regel en sånn cirke anorak eller noe i den retningen, også med et HS. vann på. Det var helt uniform. Men vi møtte det opp en par skyggetårs med våpen da, og så fikk stoppet denne der, og fikk en med til lensmann. Hva som skjedde videre med det, det vet jeg ikke. Vi kom beskjed om at alle jernbanebruen skulle måles og tegnes opp konstruksjoner. For det var da snakk om at det kunne bli aktuelt og så sprenge der. Og det måtte jo gjøres noe som styr, altså det er drømmen, det tok en del tid, så det er drømmen stund. Så jeg tegnet disse konstruksjonene, ikke sant, og så hadde disse her Akkurneime selvfølgelig, og så hadde vi en gammel skinnsesselong i stue. Og jeg vet ikke om det huksa deg, for det var altså bare ei armlene på den ene enden. Og den var slik at når du sette hønnet inn ifra setet på den, og så oppi der, så var det gøtter oppi der. Så der var det en dårlig. Og det var i grunn veldig heldig at vi hadde den, for det kom en det var forresten den tyske rikspoliti. De var fikk med besøk da. Og deriblandt så var det en som han kom inn til med der og jeg pratet tysk og jeg sa han ikke et ord seg til det der. Og plutselig så gikk han over i norsk. Og pratet flytende norsk, litt sørlandsk var det i dialekten hans. Og han undersøkte da alt som var til skuffa og i skåp og drev på undersøkte da. Og fant ingenting. I ettertid så må jeg nok si jeg var veldig heldig at han ikke gjorde det, for han var det, han hette Honan, og han var den første som fikk dødsdom etter krigen. For de som hadde, han var vel først i Russland, så de som kjempet der kom tilbake, og så var han med i den norske sikkerhetspunktet først, og rykket derfra opp til. Så han var etter det tyske. Så det var litt en by. Men det var vel kanskje den mest spennende som vi hadde. Selvfølgelig, det var en del våpentransport frem og tilbake som førgikk, vet du. Og flere av de som var med på dette her, de var jo innover og var med bar. Og derfor har jeg tatt med en skrive som en Olaf J.V. Har forfattet om et flyslepp i Vassfaret. Og det som skjedde i forbindelse med det, det var forresten det første, det største. For da kom det 40 konteinere og kurgi i den gangen. Han skildrer mye bedre, jeg kan fortelle, så det får jeg få Magne til å lese.
2: I kodesignal over radio kom meldingen Sognefjorden. Forstått, dette var til gruppen fly i Vassfjordområdet datum av 30. august krigsåret 1944. En tropp på 10 mann ble i all hast beordret sendt inn i fjellet, møtes til Trøllbu. De som møtte var til start fra disse, det behøver ikke lese opp. Og så kommer vi her borti. På denne tid av året var det sesong med bærsanking, og fremdeles setedrift på Veneli og Olasetter. Det første bud var å unngå all kontakt for oppdraget. Utgangspunktet for slippet var Varden på Vertefjell og Sognefjorden og Øverdalsfjorden i Vassfaret. De to fra Hønefoss, Boss og Holger, hadde i lengre tid ligget i dekning og var lokalkjente i terrenget og kom tidlig på morgenen opp fra slippplassen i Stygdalen og møtte oss på torget. Herfra var det et syn å se skoglien pyntet som juletre. Snor og skjermer hang ned fra busk og trær etter den nattlige besøk av to store Halifax-fly og hver sin avhopper ut i terrenget. Det første ble å få revet ned snorer og skjermer som viste seg i skogen, dette for å unngå oppmerksomhet fra tyske speiderfly. Arbeidet med dette var som å ryddegjøre etter en juletilfest. Skjermer og konteiner ble samlet i depoer og senere samlet sammen. Den første dag hadde vi i depoet 43 skjermer, men den hardeste jobben ble med alle tunge koll i vær hvor alt skulle samles sammen til et hoveddepot med alle skjermene og alt av utstyr som var droppet ned. Denne samleplassen var litt overfor skogshytta i Greineløken i Ørdalsfjorden. Den neste observasjon, han forteller om, hvordan det frakta som man så var inne på, hvordan det frakta alt dette utstyret. Et bærelag ble organisert og var for å bli kvitt alt dette her. Datum for oppstart var Sankthansaften 23. juni 1944. Korteste veien var å gå ut Skarsdalen og sørover, men på denne tid var det en viss risiko for å treffe folk i dette området. Så vi måtte regne med en lengre omvei sørover med å gå over Slettefjellet av Sørvølsfjell. Denne turen ble så en marsj på 13 timer. Oppstigningen fra Damkjenn kom først overraskelse. I god oversikt, men i god dekning, så vi 7 personer i motsatt retning. Den som gikk foran oppdaget vi hadde et hvitt lommetørkle knytt over lua. Dette var et godt kjennetegn for illegal trafikk i fjellet og hadde samme ærend som vi. Etter hva jeg senere fikk vite var det karer fra Jevnaker og venner fra skogen. Sommervær og sommernatten ble en opplevelse, plagsom, og verst var det en svart sværm med knokt og fluer som fulgte oss hele veien sør over fjellet. Ja, den neste observasjonen var av liv og rørelse i den milde sommernatten kom da vi passerte fjellskråningen ned til Sørvølseter. I solrenningen på morgenen ble vi var 3 elger, som rolig og fredelig gikk og beitet fjellbjørk på morgenkvisten. Timene gikk, og Sørvølfjellet kjente snart uendelig. Da vi endelig nådde prestegardskjennet, fant vi veien, den oppmekkede turistsleppa av Heddalen Buastammen. Lettelse var det først her å kjenne og føle fast vei under beina. Vi fant ut at vi var på rett kurs til Buasvollen. Da vi passerte den bratte lia ned til Bukholdplassen, hørte vi flere skudd fra leirene nede på Buasvollen. Sårbent og trøtte ble det et lengre opphold her, og gå veien tilbake til Olavsetter var helt håpløst oppgitt. Da våpnene var overbrakt, ble det etter en god hvil å ta veien ned til Søbygden. Hjemveien ble besørget av en sjåfør i Gullsvik som hadde knottbil. Da vi på heimtur passerte tyske soldater som stod bruvakt i Gullsvik, var det med en fast hilsen fra fjellet en sankthansnatt i minne.

Ta en liten spasertur på däcket och finne en ogenert räcke.

0: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selg deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaas.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
3: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
4: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
5: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten I Bufetat holder kurs på Gol med oppstart I oktober. Les mer på fosterhjem.no.
6: Radio Hallingdal.
7: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år, og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støttet lokalradioen din.
8: Nora Haukeland har klaget inn flere medier for dekningen av saken mot Marius Borg Høyby. Hun mener VG har for mye detaljer I sin live-rapportering. Aftenposten gjenga en vitneforklaring I en video, og Kronstadposten I Alta har publisert et bilde av huset til moren og stefaren. Pressens faglige utvalg skal behandle klagene. Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt fire ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten I år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt I dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig og vurderes videre mot neste rentemøte I september. Tre av de seks barna som I går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass nå utskrevet. De tre andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres stabilt god, det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga Bad I Steinkjær I Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Statistisk sentralbyrå melder om svak jobbvekst I Norge. Fra juni I fjor til juni I år ble det skapt 24.700 færre nye jobber, og økningen på 0,8% regnes som lav. Byrået sier at jobbveksten har ligget rundt 1% eller mindre I snart tre år. Jonas Gahr Støre sier at Arbeiderpartiet går inn I kommunevalget neste år med Fremskrittspartiet som hovedmotstander, og at partiet vil utfordre dem mer enn Høyre. Han omtaler dette som et skifte I borgerlig side. VG skriver at Støre viser til uenighet om privatisering og arbeidsliv. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

Dette plateprogrammet Rockola. Programleder Anders G. Andersen spiller plater som minst 50 år gamle. Her kommer den første.

Yeah. What do you want to make those eyes at me for? Hva mener du med å sette øya dine I meg på den måten? Tar jeg sjansen på å oversette den til? Det pussige med denne, det at den ble utgitt som en B-side på singelen Don't Tell Me Your Troubles. Men det viste seg at det var denne som slo til for denne herren som heter Emily Ford, og han hadde med seg The Checkmates. Sangen mye eldre enn da 1959, som var utgivelsesåret til Emily Ford. Den fra 1916, men har nok forandret seg en god del I løpet av årene. Velkommen til en TVC med plater som ordentlig gamle. 1959 var den jeg spilte nå. Neste også fra 1959, det Johnny Preston, Running Beer.

Running Bear. En tragisk historie, må jeg vel få lov å si at denne sangen dreier seg om. To unge mennesker som kjemper for å få hverandre, og det ender på verst tenkelig måte. De drukner I den elva som skilte dem fra hverandre. Men det ble en meget populær sang, gikk til topps både på denne siden og den andre siden av Atlanterhavet. The Everly Brothers, dem har mange populære sanger. Her tror jeg kanskje jeg har plukket med den mest populære av dem alle, Cathy's Clown.

Cutter's Clown, den skrevet av Don Everly. Men det var jo begge brødrene som framførte den. En litt pussig sang, uten vers, men bare refreng og en del broer. Den kom ut I april I 1960. Eddie Cochran, han ga også ut en plate I 1960 som ble svært populær. Three Steps to Heaven.

Eddie Cochran, han spilte inn denne sangen bare noen få måneder før han omkom I en trafikkulykke. Og det også Eddie Cochran som har skrevet sangen. Han fikk heller ikke oppleve at den ble en suksess, for det skjedde litt etter at han var borte. Den neste som skal få lov å framføre en sang nå, det Jimmy Jones, Good Timin'.

Med good timing så klatret Timmy Jones til førsteplass på listene I Storbritannia og tredjeplass I USA. Plata kom ut I 1960. Året før så kom Cliff og The Shadows ut med en sang som vi vel, jeg skal ikke påstå alle kjenner sangen, jeg kjenner jo ikke til alt som du kan av musikk, men jeg lurer på om du muligens kan ha hørt denne før.

Ricky Valens var dette, Tell Laura I Love Her. En forholdsvis tragisk historie det også. Og for det så var det Cliff Richard, Please Don't Tease, en av hans absolutt største slagere. Og hvorfor den spilt inn? Jo, fordi at det var et panel av ungdommer som fikk lov å velge blant en del sanger hvem som Cliff og The Shadows burde gi ut. Det ble Please Don't Tease. Nå det Roy Orbison som klar med kanskje hans største suksess, Only the Lonely. Dum.

9. mai i 1960, da kom Only the Lonely med Roy Orbison ut. Om det var hans absolutt største suksess, det vet jeg ikke, men det var I hvert fall den første plata som Roy Orbison gav ut som ble en stor suksess. Han som kommer nå, han har jo veldig mange suksesser, og her kommer en av dem, It's Now or Never. Da snakker vi selvfølgelig om Elvis.

Now or Never er den definitivt største singelsuksessen til Elvis. Ikke mindre enn 20 millioner eksemplarer solgte han av den singelen over hele verden. Den ble utgitt 5. juli I 1960. Petula Clark har hatt veldig mange store suksesser hun også. Her kommer hun med en engelsk versjon av Seaman, og da blir det Sailor. Sailor!

Det var I januar 1961 at Petula Clark ga ut den engelske versjonen av den tyske sangen Seemann, da ble det altså Sailor. Et halvt års tid etterpå, da kom Helen Shapiro også med en sang som gjorde det veldig bra. You don't know.

Det ble ei gullplate for Helen Shapiro for denne sangen You Don't Know, som kom ut den 29. juni I 1961. Helen Shapiro, det ble et par damer etter hverandre, nå blir det en herremann. John Layton, Johnny Remember Me.

Johnny, Remember Me, det ble en hit for John Layton, og han gjorde det bra på singelista I England. Og han hadde med seg The Outlaws som backingband på denne sangen. Nå kommer det et par sanger etter hverandre. Først The Shadows, og så Cliff og The Shadows. Og når The Shadows kommer alene, da blir det instrumental. Jeg lurer på ikke denne som skal spilles nå egentlig en hyllest til Thor Heyerdahl og hans Kon-Tiki-ekspedisjon. Låta heter I hvert fall Kon-Tiki.

The Young Ones, det titelsangen til filmen The Young Ones, og både sangen og filmen kom ut i 1961. Og før det, det var Cliff Richard selvfølgelig, og før det så var det Shadows alene med Kon-Tiki. Her kommer Elvis, His Latest Flame.

His Latest Flame, eller hele titlen for da må vi ha med noe parentes I foran der. Maria's the Name, parentes slutt, og så kommer His Latest Flame. Den ga Elvis ut 8. August I 1961, og det ble absolutt en suksess for Elvis. Jeg skal ta med enda en instrumentallåt nå. Be Bumble and the Stingers, Nut Rocker.

0: for a bit of slap and tickle,
1: over. Slap and tickle you in a minute.
0: I'm coming out for a bit of snot, eh, darling?
1: Cool, you don't need a shave.
0: Yeah, I know, I get marvellous here, eh?
2: Come Outside er skrevet av Charles Blackwell. Han hadde aldri tenkt annet enn at dette skulle være en sang som skulle synges av en, altså som en solo. Men så var det da, at denne frøkna Wendy Richard, hun var sekretær for produsenten på plateselskapet, Robert Stigwood, hun satt og kommenterte bort på skrivebordet sitt når de holdt på med produksjonen av denne sangen. Og da fant Stigwood ut at det, ja, disse kommentarene kan vi vel ta med. Og så ble det. Plata den ble utgitt I 1962. Det ble også den neste plata. Det Frank Ifield, I Remember You.

I Remember You. Den skrevet av Johnny Mercer, og det bakgrunnen for sangen at han hadde jo hatt et opplegg med Tutte Carlan over lengre tid. Det ble det helt slutt på da hun gifta seg med David Rose. Da satte Mercer seg ned og skrev I Remember You. Jeg har en plate igjen I dag. Kjent kar det har vært med tidligere I programmet Elvis Presley. Sangen Return to Sender. Med den så vil jeg, Anders G. Andersen, takke for følge I dag. Jeg kan love deg at jeg tilbake om en uke med mer gamle sanger. Elvis.

Russlands ambassadør I Norge vil ha mer dialog med norske politiske myndigheter, det melder NRK. I dag det ingen politisk dialog mellom landene, blant annet på grunn av den russiske okkupasjonen og krigen I Ukraina. Utenriksdepartementet kaller uttalelsene for russisk propaganda. Kun SV ønsker en slik dialog. Nora Haukeland har klaget inn flere medier for dekningen av saken mot Marius Borg Høyby. Hun mener VG har for mye detaljer I sin live-rapportering. Aftenposten gjenga en vitneforklaring I en video, og Kronstadposten I Alta har publisert et bilde av huset til moren og stefaren. Pressens faglige utvalg skal behandle klagene. Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt fire ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten I år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt I dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte I september. Tre av de seks barna som I går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass nå utskrevet. De tre andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad I Steinkjær I Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Statistisk sentralbyrå melder om svak jobbvekst I Norge. Fra juni I fjor til juni I år ble det skapt 24.700 færre nye jobber, og økningen på 0,8% regnes som lav. Byrået sier at jobbveksten har ligget rundt 1% eller mindre I snart tre år. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

sin, og så vart det jeg som fikk det. Men nå jula kom, og ta i ring, og snu det rundt omkring, så lett som ingenting. Lenten skal gå for store som for små, når jula snur seg etter sola.

0: Og komme deg hjemme.
1: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, selg deg også her. Velkommen innom Jøys på Sunnaas.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
4: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
5: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
6: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten.

58 49 42. Jeg gjentek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier at EØS-avtalen ikke vil overleve på sikt. Det sa hun på et arrangement hos Dagens Næringsliv på Arendalsuka I dag. Hun mener handelsavtalen som gir Norge adgang til EUs frie marked henger I en tynn tråd, uavhengig av om Island blir med I EU. Søreide viser til stadig færre områder som omfattes av avtalen. Russlands ambassadør I Norge vil ha mer dialog med norske politiske myndigheter, det melder NRK. I dag det ingen politisk dialog mellom landene, blant annet på grunn av den russiske okkupasjonen og krigen I Ukraina. Utenriksdepartementet kaller uttalelsene for russisk propaganda. Kun SV ønsker en slik dialog. Nora Haukeland har klaget inn flere medier for dekningen av saken mot Marius Borg Høyby. Hun mener VG har for mye detaljer I sin live-rapportering. Aftenposten gjenga en vitneforklaring I en video, og Kronstadposten I Alta har publisert et bilde av huset til moren og stefaren. Pressens faglige utvalg skal behandle klagene. Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt 4 ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten I år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt I dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte I september. 3 av de 6 barna som I går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass nå utskrevet. De 3 andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad I Steinkjær I Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt 4 ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Høyreleder Ine Eriksen Søreide sier at EØS-avtalen ikke vil overleve på sikt. Det sa hun på et arrangement hos Dagens Næringsliv på Arendalsuka i dag. Hun mener handelsavtalen som gir Norge adgang til EUs frie marked henger i en tynn tråd, uavhengig av om Island blir med i EU. Søreide viser til stadig færre områder som omfattes av avtalen. Russlands ambassadør i Norge vil ha mer dialog med norske politiske myndigheter, det melder NRK. I dag det ingen politisk dialog mellom landene, blant annet på grunn av den russiske okkupasjonen og krigen i Ukraina. Utenriksdepartementet kaller uttalelsene for russisk propaganda. Kun SV ønsker en slik dialog. Nora Haukeland har klaget inn flere medier for dekningen av saken mot Marius Borg Høiby. Hun mener VG har for mye detaljer i sin live-rapportering. Aftenposten gjenga en vitneforklaring i en video, og Kronstadposten i Alta har publisert et bilde av huset til moren og stefaren. Pressens faglige utvalg skal behandle klagene. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. 3 av de 6 barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass er nå utskrevet. De 3 andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres er stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad i Steinkjær i Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå kommer det krabbe!
2: Dagligvarebutikken Sunnaa i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, selg deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaa.
3: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
4: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
5: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
6: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
7: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
8: Radio Hallingdal.
9: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, selger deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaas.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
3: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
4: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
5: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
6: Radio Hallingdal.
7: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

eller, og nå det like før det smeller. Og da ble jeg eksponert. Jeg fikk en prøverom som var uten dør. Det var bare en plank og noen messingrør. Så fort ble jeg aldri skiftet før. Det sier seg er genert. Først fikk jeg en bukse som var for lang, og så fikk jeg en bukse som var for trang. Og så en som var lang og trang på en gang, som damen sa var passe. Smekken måtte vi dra med tang, mens magen skreik og abba sang. Og balla klemsvei, mandelstang, spjær og hevestasen.

0: Og kommer det ikke av meg?
1: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selg deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnhov.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
4: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
5: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
6: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
7: Radio Hallingdal.
8: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPs, 58 49 42 Egentek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Bonden satt på stølpestrøpet og tenkte, det da noe silig om på loven, og gjorde glad i søyet. Bonden sneik smulet med jorden med tølgen i min hønde. Her skal vi føre av stinkten. Budde en gret for til devil. Bonden opererte. Snart var søya klar. Ei søye verden aldri har sett makinte. Med jur og fårete blikk. Som Thea Melinda i leken er så langt dette. Alt var klart.

0: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, ser deg også her. Velkommen innom Gjøvis på Sunnhov.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Nå utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med bokene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
3: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
4: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
5: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
6: Radio Hallingdal.
7: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Egentek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

for i dag, men vi tilbake igjen fra 06.00 i morgen tidlig. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østrup.